velkommen her. Det er Radio 919 her i studiet, sidder Erik Madsen, og det går jeg frem til kl. 13 i dag. Og vi har i dag lørdag den 15. august, og jeg skal sende 4 timer. Og som det plejer, så er det altså musik fra 65 og før den tid, det drejer sig om. Jeg har samlet en masse musik, som både var på hitlisten og noget, som er mindre kendt, og det er sådan en stor gang blanding, jeg plejer at sende her lørdag formiddag. Og det er det også i dag, og i dag, der vil vi lægge ud nok med et af de mere kendte numre, nemlig The Beatles og The Night Before.

Hall lagde ud med The Beatles og The Night Before, et nummer fra filmen Help. Og som nævnte indledningsvis, så sætter jeg frem til kl. 13 i dag, hvor mit fjord har det over og sender resten af dagen. Og jeg har det med at spille musik fra 60'erne, og det er ingen undtagelse i dag. Og i mit normale program om torsdagen, From Me to You, der præsenterer jeg jo hitlisterne fra henholdsvis USA og England. Eller hvad det der var af nyheder på den pågældende hitliste, den måned jeg nu er kommet frem til. Så vidt jeg husker, så er det vist juni morgen, jeg er kommet til i præsentationen af nyheder på hitlisterne. Men jeg finder så en masse andre numre, som jeg putter i en stor pulje her og lægger ind på min PC. Og så blander jeg dem simpelthen, og jeg tror, jeg har over 900 til at lægge her på i det her program. Så sletter jeg dem, ligesom jeg spiller dem til, og der kommer også sådan nogle nye til, I støder på en dag. Så det er sådan, det foregår. Men her er i hvert fald musik til, ikke så få udsendelser endda. Jeg tror, der er næsten 50 timer her på de her lister. Vi skal videre, og rækkefølgen er fuldstændig tilfældig, fordi jeg har sat maskinen til at blande dem, og jeg har ikke rørt en finger ved numrene, som de er kommet ud her på min liste. Så det er et rocknummer en imellem, og det er et sjæle en imellem, og rækkefølgen er fuldstændig, og det kan også være, som solist kommer du nummer i træk, det ved jeg faktisk ikke, for jeg skal kigge listen igennem. Men lad os nu se, hvordan det går. Vi skal have noget mere rock, hvad jeg lige vil sige, popmusik fra en gruppe, der hedder Manfred Mann, og det er sådan et blues-rock-nummer, vi skal høre her med dem. I'm your Hoochie Coochie Man.

0: knows I'm hell.
1: I'm your hoochie-coochie man. Det er noget her med Manfred Mann. Ja, og man siger, det var måske en lidt voldsom indledning, jeg fik lavet her, så jeg har måske ramt en del væk. Men sådan foregår det ikke hele tiden, og nu kommer der et stille og roligt nummer med Kathy Kirby. Et nummer, der hedder I Belong.

I Belong, det hedder noget her med Kathy Kirby. Ej, nu sagde jeg godt, det var stille og roligt nummeren, men der var der lidt tempo på alligevel. Men det var ikke sådan decideret rockmusik. Det næste nummer, det er vist nok det, man kan sådan kalde en sjæler i gamle dage. Det er nemlig Vic Dana, vi skal høre med et nummer, der hedder Red Roses for a Blue Lady. Og det er jo nok en fordel, at I får trykket sådan.

så fik vi Red Roses for Blue Lady her med Vic Dana. Det næste nummer er med Sandy Shaw, og titlen det er Don't Be That Way. Nå, jeg har ikke fået den stoppet. Sådan, vi skal lige have den fra begyndelsen. Hvis den ellers vil lystre, sådan.

Bad Hollies var det, og et nummer, der hedder I Can't Let Go. Otis Redding, der jo omkom ret ung i alderen, har vi da stadigvæk på musik. Han lovede at lave en del hits. Et af dem, tror jeg, var det her nummer. Ja, jeg har ikke lige styr på, hvad nummer det blev på hitlisten og sådan noget. Det har jeg jo torsdagen til at sidde og stille om. Men det nummer, der hedder Shake.

Otis Redding var det, og et nummer, der hed Shake. Vi skal igen have fat i The Beatles, et nummer fra deres LP Rubber Soul. Det er et nummer, der hedder Drive My Car.

The Beatles var det, og Drive My Car. Vi skal have et stykke filmmusik, så vidt jeg husker, med den danske gruppe Matadorerne, Tommy P., som han hed, var med i gruppen. Når jeg hører nummeret, så ser jeg i hvert fald, hvad er det, han hedder? Jamen, det var også med i Olsen-banden. Nå, nu kan jeg ikke komme tanke på, hvad han hedder. Men det er også lige meget, at han sidder med den her appelsin, og ja, jeg har ligesom en kniv i en kunstig hånd eller sådan noget. Nå, jeg kommer ikke på, hvad han hedder. Det er nogen, der hedder Lovebirds, vi skal høre.

0: det var Matadorerne med et nummer, der hedder Lovebirds. Og det var selvfølgelig Poul Bundgaard. Det kom i dag med det samme, jeg havde sat nummer i gang. Men sådan er det nogle gange navnet lige væk for en. Men jeg havde ikke en årsunge mere, så det, som de, der kniver det lige lidt mere at huske en gang imellem. Men vi skal have nogle servicemeddelelser, det kan jeg i hvert fald huske. Og det plejer at være omkring 9:30, så det er jo næsten lige overfor. Så jeg vil sige, værsgo, det vente med servicemeddelelser.
1: Vi har i dag lørdag den 15. august 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Bankospillesmeden i Flagenskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flagenskjold, seniorer. Så er der søndag den 16. i 8. kl. 9 gudstjeneste ved Lise Terkelsen i Vadum Kirke. Og onsdag den 19. i 8. kl. 18.30 er der menighedsrådsmøde i Vadum Sognegård. Dagsorden og referat kan ses på www.vadumkirke.dk. Bankoens venner i Kås, de er bankospil i Kås forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen, og det er med venlig hilsen, Bankoens venner. Så er der healing i Godthåb. De starter igen efter sommeren, og det er onsdag den 19. august, en aften med afslapning og selvforkælelse. Vi mødes på Lille Voldstrupvej 16-92-30 Godthåb. Bemærk et nyt starttidspunkt kl. 19.15. Budbus nummer 1 holder næsten ved døren. Gerne tilmelding. Og du kan kontakte Agnes på telefon 52 37 81 92. Jetsmark Pensionistforening. De har næste arrangement, og de har de foredrag med Poul Grønne, og det er den 17. august, og det foregår kl. 14 på Kås Plejecenter. Men I kan jo fortsat spille krolf hver onsdag fra kl. 13 til kl. 15 på banerne på Stadionvej 9 i Kås. Og så er det efter en anderledes sommerferie. Ja, det er nok mange, der har haft oven på den her varme. Så er jeg tilbage og tilbyder igen clairvoyance med eller uden kontakt til afdøde. En session hos mig foregår i rolige og trygge omgivelser med fuld diskretion. Jeg møder dig med nærvær, respekt og et ønske om at give dig klarhed, indsigt og vejledning, der kan hjælpe dig videre på din vej. Kontakt mig, hvis du føler, at det er tid til en session. Jeg vil gøre mit bedste for at støtte og vejlede dig i den retning, der føles rigtig for dig. Jeg er uddannet clairvoyant, medie og healer, og har arbejdet med den spirituelle og alternative verden i mange år. Jeg har underlagt tavshedspligt og følger de etiske retningslinjer for mit arbejde, så du kan føle dig tryg gennem hele forløbet. Jeg kan kontaktes på telefon 52 37 81 92, og det er med venlig hilsen Agnes Rønager. Hos Spilforsyning, og det er Spilforsyning i Aalborg, der finder du et stort og varieret udvalg af brætspil og puslespil for både børn og voksne. Vi har alle de klassiske spil, som hele familien kender, og selvfølgelig også de nyeste og mest populære titler inden for moderne brætspil. Uanset om du leder efter et hurtigt spil til en hyggelig aften, et festligt selskabsspil eller et dybere strategispil, så står vi klar til at guide dig. Vi har også et bredt udvalg af puslespil i mange størrelser og sværhedsgrader. Perfekt til afslapning og fordybelse. Hos Spilforsyning er vi selv engagerede brætspillere, og vi hjælper dig gerne med inspiration til din næste spilleoplevelse eller den perfekte gave. Besøg spilforsyning.dk eller kom forbi vores butik på Bispensgade 34 i Aalborg. Kirkens Korsag i Nibe. De har brugte møbler, gardiner, lamper, tøjsko, tasker, nipsting, bøger, legetøj osv. osv. Vi holder åben mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 4, Toften, her i Nibe. Og så er det jo sådan, at ældresagen plejer jo at have mange arrangementer hver uge. Der er jo været sommerpauser. og som jeg umiddelbart kan se ud af deres nye hæfte fra, det gælder fra april 26 til april 27, så starter de fleste af tingene her efter sommerpausen i uge 36. Men ellers så prøv lige selv at tjekke op på det. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
0: Ja, tak til Bente, og så skal vi have noget musik. Det sidste nummer, jeg spillede her, det var Lovebirds med Matadorerne. Jeg ved ikke, om jeg fik sagt, at jeg kom i tanke om, det var Poul Bundgaard, der jeg tænkte på med ham med kunstig hånd og kniven der, og den her appelsin, han stikker ind i. Jeg kan stadigvæk se det her. Og ja, jeg tror også, Frede, hvad hedder han? Ja, den sidste fra Husenbænden, og nu er den også væk igen. Nå, vi skal have noget musik, vi skal have fat i PJ Proby og et nummer, der hedder Let the Water Run Down.

min afspiller snydt mig igen. Den stod jo og spillede, mens der var servicemeddelelse, og det havde jeg ikke lige tænkt over, så den var jo noget ind i næsten år. Så derfor sprang jeg over et nummer, og i stedet for, vi skulle have hørt PJ Proby med Let the Water Run Down, så hørte vi Chains of Love med The Drifters. Så jeg skal lige tilbage her op på skærmen og få fat i PJ Proby. Så skulle han vist være klar nu. PJ Proby og Let the Water Run Down.

I needed 1 minute more.

And Let the Water Run Down hedder nummeret her med BJ Proby. Så skal vi fat i Rod Stewart. Og det er helt tilbage fra 65. Jeg ved ikke, om han var medlem af Faces på det tidspunkt. Men Rod Stewart skal vi i hvert fald høre med The Day Will Come.

Rod Stewart var det, og The Day Will Come. Det næste år er med Roger Miller. Det var ham med King of the Road. Her kommer han med et nummer, der hedder Kansas City Star.

0: by a cartoon in a minute.
1: Roger Miller i sædvanlig stil, var det, jeg vil sige. Kansas City Star hed nummer her. Jerry and the Pacemakers skal vi høre. Måske det er det mindre kendte nummer, men jeg synes, det er udmærket nummer. Trods det, der var mange gode numre med Jerry and the Pacemakers, som vi ikke hører ret tit. Et af dem er nok det her nummer, The Wrong Yo-Yo. Nå, nu fik jeg den lige startet, uden jeg fik trykket grønt lys. Sådan. Ja, vi skal lige have den fra starten af.

Raincoat in the River hedder nummeret her med Rick Nelson. Vi skal høre Nalle, står der, eller Rock Nalle. Og hvis var, han var for Fyn et eller andet sted, jamen det var Odense, det er jeg ikke klar om. Men Rock Nalle, god gamle fru Olsen, og hvad er det sådan, lavede jeg gode numre. Her kommer et nummer, en kopiversion af Wilson Pickett, hittet In the Midnight Hour.

Ja, jeg synes faktisk, at Nalle slap rigtig godt fra det her nummer. In the Midnight Hour. Vi skal Vi skal have fat i Gary Lewis and the Playboys. This Diamond Ring. Og jeg kan ikke huske, jeg tror, det er mange af de numre, jeg har med Gary Lewis, om det er der, hvor der er snak foran, studiesnak, eller det er en af de andre amerikanske grupper. Men det er også lige mig. Men hvis der kommer noget snak der, så er det sådan noget, der skal med. Gary Lewis og and the Playboys skal vi høre med This Diamond Ring.

er du stillet ind på Radio 919. Her i studiet sidder Greg Madsen, og det gør jeg frem til kl. 13, hvor Midtfjord Radio tager over og sender resten af dagen. Jeg er i gang med at spille en masse musik fra før 1965. Hits og andet godt, som man måske ikke kender så godt, hvor lige vil sige. Det er så lidt kendte og ukendte numre, som jeg synes er værd at høre på alligevel. Men her er altså Gary Lewis and Playboys med et nummer, der hedder This Diamond Ring. Nu skal vi have fat i en gruppe, der hedder The Ivy League. De har store hit med det. Det næste nummer, vi skal høre, det hedder nemlig Funny How Love Can Be.

Det var Billy Day Kramer and the Dakotas. Et nummer, der hedder To Take Her Place. Marianne Faithfull skal vi høre. Og hun skal synge et nummer, der hedder This Little Bird.

This Little Bird, det hed nummer her med Marian Faithfull. Vi skal have fat i The Shadows, og sådan, jeg vil ikke sige undtagelsesvis, men de sang jo på en del af numrene, men de fleste var selvfølgelig med instrumentale numre. Men her er det et vokalnummer, Don't, hvad hedder den? Don't It Make You Feel Good.

Do You Wanna Dance? Det hed nummeret her, The Beach Boys. Vi skal have fat i Jerry and the Pacemakers. Et af de mindre kendte numre, der hedder Think About Love.

Ja, et nummer som Jerry Marsden, forsangeren og navne, skal man sige, ham der giver navn til gruppen, Jerry, har skrevet Think About Love. Vi skal faktisk høre The Beast Boys igen. Vi har jo lige hørt dem med Do You Wanna Dance, men her kommer de så med All Summer Long, og det var jo det, jeg nævnte indledningsvis, der jeg har samlet alle de her numre, næsten mellem 900.000 numre i en bulje her, og så har jeg sat computeren til at blande dem. Men jamen, de blander dem efter titel, eller det efter, hvad gruppe det er. Det er nok mest efter navnen på melodien, den har blandet dem. Så derfor kan jeg godt ske, at der kommer sådan nogle grupper to gange efter hinanden, eller næsten lige efter hinanden. Her kommer de så igen, Beast Boys med All Summer Long, hedder nummeret.

af The Beach Boys og et nummer, der hedder All Summer Long. Så skal vi høre en gruppe, der hedder The Paramounts. Og hvis ikke I kender The Paramounts, så var det altså Paramounts. Jeg har en CD med Paramounts, hvor der er nummer fra, ja, fra omkring 65, og så er der nogle slutning af 60'erne. De hed i mellemtiden der, mellem 65 og 69, der skiftede de navn til Procol Harum, hvis de siger nogen en masse mere. Men de fortsatte faktisk, efter de ophørte med at hedde Procol Harum, der lavede de også nogle numre med bandet The Paramounts. Så det er sådan lidt sjov ting, den her CD, jeg har med dem. Så det er sådan, ja, i en periode fra 65 til 69, de har indspillet en del numre. Men de hedder altså Paramounts på de her numre. Så vi skal høre et nummer, der hedder Do I.

I Wanna Hold Your Hand. Det hed nummeret hermed The Beatles. The Birds, som vi lige hørte, var næste nummer, som var lige ved at gå i gang for mig. Vi skal høre The Birds og et nummer, der hedder It Won't Be Wrong.

The Birds, og et nummer, der hedder It Won't Be Wrong. Brenda Lee skal vi have fat i, og et nummer, der hedder The Crying Game.

af The Crying Game, hed nummeret med Brenda Lee. Vi skal fat i The Beatles, og et af de numre, hvor Ringo Starr synger forsang, eller lead sang, om man vil. Jeg tror, det er Buck Owens hit ellers, men det er jeg ikke helt sikker på, men bytter os på det. Vi skal høre et nummer, der hedder Act Naturally.

Ja, Act Naturally, det var The Beatles, vi hørte her med deres version af dine ord. Elvis Presley skal vi have fat i. Vi skal høre et nummer, der hedder Ask Me.

Ask Me. Det hedder nogen med Elvis Presley. The Shadows skal vi høre nu igen med et nummer, der hedder Blue Sky, Blue Sea, Blue Me. Så slap vi ikke helt af med Elvis Presley. Jeg tror, vi skal lige skubbe et nummer frem af, så kommer Shadows.

Af Shadows med Blue Sky, Blue Sea, Blue Me. Unit 4 plus 2 skal vi høre. Det er gruppens navn. Og vi skal høre dem med et nummer, der hedder You've Never Been in Love.

det var en gruppe, der hed Unit 4 plus 2. Og så grund af mine printlister her, der er der kun plads til et vist antal positioner med bogstaver og ord. Så jeg var ikke lige klar over, at der står mere, når jeg læser op på skærmen. For jeg sagde, at den hed You've Never Been In Love. Men den hedder faktisk You've Never Been In Love Like This Before. Temmelig lang titel, og derfor kunne alt det hele ikke teksten ikke stå af på papiret. Så det var altså den fulde titel, vi lige fik nævnt her. The Kinks skal vi høre nu, og det er med et nummer, der hedder Till the End of the Day.

Don't Think Twice, It's All Right. Det var The Seekers, vi hører med det nummer. Vi skal høre Four Tops med et nummer, der hedder Ain't That Love.

0: that. Ain't that love hed no more her med Four Tops.
1: Det er noget, jeg ikke helt fik stoppet, men som jeg alligevel så gjorde. Det var The Shadows, der var ved at gå i gang med et nummer, der hedder Rankashank, og det er det, vi skal høre her.

Rangashank hed nummeret her med The Shadows. Vi skal høre Sam Cooke med nummeret, der hedder A Change Is Gonna Come.

Sam Cooke, var det, og A Change Is Gonna Come. Vi skal høre Nashville Teens, for øvrigt med et nummer, som jeg har spillet tidligere med jeg må have den henne på listen. Jeg synes, jeg har, jo, Marian Faithfull. Der var lige der, det er inden for den sidste time, tror jeg faktisk endda. This Little Bird skal vi høre i en anden version end den, vi hørte med Marian Faithfull. Nu skal vi altså høre den med The Nashville Teens. This Little Bird.

This little bird, nummer med The Nashville Teens. Vi skal afsted med The Beach Boys, ud at køre Honda. Little Honda hedder nummer i hvert fald.

Vi var med Beast Boys her, Little Honda. Rolling Stones er klar med et nummer, der hedder Good Times.

af Good Times, nummer her med The Rolling Stones. Jewel Akins skal vi høre. Det var en med Birds and the Bees, eller ham faktisk. Nu kommer jeg lige pludselig i tvivl, om det er en herre eller en dame. Det kan jeg ikke huske. Men Jewel Akins og høre nummer, så det kan jeg huske. Så minder de i hvert fald noget grund om Birds and the Bees. Der er noget, der går igen. Men vi skal høre Jewel Akins med Georgie Porgie.

så har du altså ikke tvivl om mere, at det var en herre, der sang her. Jewel Akins, jamen det kom bare lige i tvivl, dengang jeg så navnet, så det, og kan vi, om det var en dame. Nej, det var så Jewel Akins, det var en herre her. Georgie Porgy hed Nora. Elvis Presley skal vi høre. Og det er nummer, der hedder Tell Me Why.

Tell Me Why. Det hedder nummer med Elvis Presley. Og så er man, om ikke vi skal have fat i The Shadows endnu en gang. Den her gang med et nummer, der hedder Cotton Pickin'. Nej, jeg kom lige at trykke forkert sted her. Så skulle Shadows være klar her med Cotton Pickin'.

Shadows og Cotton Pickin. Så skal vi høre et nummer med en sanger, der hedder Little Milton. Og vi skal høre et nummer, der hedder Who's Cheating Who?

de la bass en Bobby McClure, You're Gonna Miss Me. Den næste nummer er med Gary Lewis and the Playboys, og det hedder Save Your Heart for Me.

Gary Lewis and the Playboy Band, Save Your Heart For Me. Jeg spillede jo nogen tidligere her i formiddags med Gary Lewis and Playboy Band, eller Playboys, The Diamond Ring, og der nævnte jeg nemlig det der med, at der kommer nogle numre med gruppen, hvor de snakker foran, eller før nummeret, de går i gang, sådan en studiesnak. Det var altså på det her nummer, men det var bare ikke alle sammen, der er på, men Save Your Heart For Me hed det nummer her. The Who skal vi høre. Og det er nummer, der hedder The Kids Are All Right.

The kids are all right. Det hed nummer med The Who. Så skal vi høre... Ja, nu skal jeg lige være helt sikker, fordi jeg er ret sikker på, at det er en dansk gruppe. Nej, det er det ikke. Fordi der står nemlig, det er fra en LP, der hedder Beat at Abbey Road. Så det er en engelsk gruppe, der hedder The Black Knights. Og som sagt, så er det indspillet i Abbey Road-studierne i England. I Got a Woman hedder det nummer, vi skal høre med Black Knights.

en engelsk gruppe, der hedder Black Knights, her med I Got a Woman. Lovin' Spoonful skal vi høre nu. Og det er et nummer, der hedder My Gal.

Ja, du lytter til Radio 919. Her i studiet sidder Karik Madsen og lægger frem til kl. 13, og jeg starter op her kl. 9.00. Jeg sidder så blevet en masse trøjs og musik. Det meste, det er ligger før 1965. Jeg kunne lige se, når jeg så tilbage på listen der, der var et enkelt med Elvis Presley, der var fra 66, men ellers så ligger det altså før for 65 og før den tid. Det nummer, vi lige hørte her, det var Lovin' Spoonful, Michael, et nummer fra 1965 for øvrigt. Patti Page skal vi høre med et nummer, der hedder Hush, Hush, Sweet Charlotte.

Hush, hush, sweet Charlotte. Det hed nummer her med Patty Page. Vi skal have fat i en gruppe, der hedder The Marvelovs. Det er faktisk ikke en gruppe, jeg kender ret mig til. Men nu må jeg prøve at høre, hvad det er for noget, jeg har fundet. The Marvelovs, og vi skal høre et nummer, i hvert fald der var på den amerikanske hitliste i 65. Det hedder I Do.

det var lige pludselig en bræt afrydelse her af The Marvelous I Do. Vi skal have fat i Manfred Mann. Nu skal jeg lige være sikker på, at jeg får startet det rigtige sted herop. Manfred Mann og et nummer, der hedder You're For Me.

Are You For Me, det hedder nummeret med Manfred Mann. Sandy Shaw skal synge næste nummer, der hedder Message Understood.

Message Understood sang Sandy Shaw. Og så skal vi have noget, der plejer at være vildt. I hvert fald når man nævner Pretty Things, så plejer det at være sådan noget rigtig... lidt værre end Rolling Stones, kan man sige. Det sagde man i 60'erne. Der er Rolling Stones, og så er dem, der er værre endnu. Det er Pretty Things. Men lad os nu lytte en gang, før vi siger sådan noget. Vi skal høre et nummer, der hedder Don't Bring Me Down med Pretty Things.

Ja, det var lidt vildt. Det var Pretty Things med Don't Bring Me Down. Wilson Pickett skal synge næste år. Det hedder Land of Thousand Dancers.

Så var Solomon Burke var det her med Someone is watching. Så skal vi fat i en herre, eller en dame, der hedder Heidi Gourmet. Vi skal høre et nummer, der hedder Blame It on the Bossa Nova.

The Beatles, or I Should Have Known Better. Leslie Gore stopper min liste nu, og hun skal synge et nummer, der hedder All of My Life.

All of My Life, det hedder nummeret her med Leslie Gore. Vi skal være i Rolling Stones, et nummer, der hedder Off the Hook.

0: Head Off the Hook, det hed nummeret her med Rolling Stones. Gary Lewis and the Playboy Band skal vi høre igen. Og der var det jo, jeg snakker om, der nogle gange, der er lidt snak forud for nummer. Det er det studie talk, som man kalder det. Men jeg ved ikke, om det er på det her nummer. Men vi skal høre nummer, der hedder Count Me In. Og det skulle i hvert fald komme på et eller andet tidspunkt, hvis de snakker lidt først. Så kommer det bagefter. Så lad os lytte til Gary Lewis and the Playboy Band.
1: One, two, three.

Count Me In hedder nummeret her med Gary Lewis and the Playboys. Jeg kom vist til at sige Playboy Band, men det er fordi, jeg mindes, at der er nogle plader, der står faktisk Playboy Band på, og andre står Playboys på, så det er som vist sådan lidt hip som hap, hvad det bliver kaldt, men der står i hvert fald her The Playboys på min seddel. Vi skal have fat i Diana Ross og The Supremes, og vi skal høre nummeret, der hedder Baby Love.

Come On Over To My Place. Det hedder nummer her med The Drifters. Vi skal... Jeg fandt i The Searchers og et nummer, der hedder I Don't Want To Go Without You.

No. No af dem er Crispian St. Peter's. Næste nummer på listen her, det er The Hollies. Et nummer, der hedder Stewball.

0: Vi har i dag lørdag den 15. august 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Bankospillesmeden i Flagenskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flagenskjold, seniorer. Så er der søndag den 16. i 8. kl. 9 gudstjeneste ved Lisa Terkelsen i Vadum Kirke. Og onsdag den 19. i 8. kl. 18.30 er der menighedsrådsmøde i Vadum Sognegård. Dagsordenen og referat kan ses på www.vadumkirke.dk. Bankoens venner i Kås, de er bankospil i Kås forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen, og det er med venlig hilsen, Bankoens venner. Så er der healing i Godthåb. Det starter igen efter sommeren, og det er onsdag den 19. august, en aften med afslapning og selvforkælelse. Vi mødes på Lille Voldstrupvej 16-92-30 Godthåb. Bemærk et nyt starttidspunkt kl. 19.15. Bybus nummer 1 holder næsten ved døren. Gerne tilmelding. Og du kan kontakte Agnes på telefon 52 37 81 92. Jetsmark Pensionistforening. De har næste arrangement, og de har de foredrag med Poul Grønne, og det er den 17. august, og det foregår kl. 14 på Kås Plejecenter. Men I kan jo fortsat spille golf hver onsdag fra kl. 13 til kl. 15 på banerne på Stadionvej 9 i Kås. Og så er det efter en anderledes sommerferie. Ja, det er nok mange, der har haft oven på den her varme. Så er jeg tilbage og tilbyder igen klaverians med eller uden kontakt til afdøde. En session hos mig foregår i rolige og trygge omgivelser med fuld diskretion. Jeg møder dig med nærvær, respekt og et ønske om at give dig klarhed, indsigt og vejledning, der kan hjælpe dig videre på din vej. Kontakt mig, hvis du føler, at det er tid til en session. Jeg vil gøre mit bedste for at støtte og vejlede dig i den retning, der føles rigtig for dig. Jeg er uddannet klaverant, medie og healer, og har arbejdet med den spirituelle og alternative verden i mange år. Jeg har underlagt tavshedspligt og følger de etiske retningslinjer for mit arbejde, så du kan føle dig tryg gennem hele forløbet. Jeg kan kontaktes på telefon 52 37 81 92, og det er med venlig hilsen Agnes Rønager. Hos Spilforsyning, og det er Spilforsyning i Aalborg, der finder du et stort og varieret udvalg af brætspil og puslespil for både børn og voksne. Vi har alle de klassiske spil, som hele familien kender, og selvfølgelig også de nyeste og mest populære titler inden for moderne brætspil. Uanset om du leder efter et hurtigt spil til en hyggelig aften, et festligt selskabsspil eller et dybere strategispil, så står vi klar til at guide dig. Vi har også et bredt udvalg af puslespil i mange størrelser og sværhedsgrader. Perfekt til afslapning og fordybelse. Hos Spilforsyning er vi selv engagerede brætspillere, og vi hjælper dig gerne med inspiration til din næste spilleoplevelse eller den perfekte gave. Besøg spilforsyning.dk eller kom forbi vores butik på Bispensgade 34 i Aalborg. Kirkens Korsag i Nibe. De har brugte møbler, gardiner, lamper, tøjsko, tasker, nipsting, bøger, legetøj osv. osv. Vi holder åben mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 4, Toften, her i Nibe. Og så er det jo sådan, at ældresagen plejer jo at have mange arrangementer hver uge. Der er jo været sommerpauser. Og som jeg umiddelbart kan se ud af deres nye hæfter fra, det gælder fra april 26 til april 27, så starter de fleste af tingene her efter sommerpausen i uge 36. Men ellers så prøv lige selv at tjekke op på det. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio 919.
1: Ja, Ja, tak til Bente for servicemeddelelse, og så skal de afpræsentere, hvad Hollies spillede lige før servicemeddelelserne, det nummer, der hedder Stewball. Og så skal vi have fat i et nummer, der hedder Everyday, med en gruppe, der hedder Moody Blues.

Everyday, et nummer her med The Moody Blues. Vi skal have fat i et nummer, der hedder, det er en lang titel, I've Been Loving You Too Long, og det er med Otis Redding.

Otis Redding var det her med I've Been Loving You Too Long. Vi skal have noget, ja, noget ældre instrumental musik fra Billy Warren. Vi skal høre et nummer, der hedder Singing Hills.

er Billy Warren med et nummer, der hedder Singing Hills. Så skal vi have fat i Small Faces. Et nummer, der hedder Shalalalalali. Ah, det var i hvert fald ikke det nummer.

La la la la la la li. Det var Small Faces, vi hørte her med det nummer. Det næste nummer, hvad står der? The Kinks og Gotta Get the First Plane Home.

det var Paramount, dem der jo senere kom, det hedde. Ja, hvad var det, hedde? Nå, den står lige stille lige nu. Var det Seattle Pale, Hamburg, Procol-Harum selvfølgelig. Paramount var det her med Draw Me Closer. Og næste nummer, det bliver så sidste nummer fra min side i dag. Og det bliver The Righteous Brothers med You've Lost That Loving Feeling.

Ja, vi når ikke længere. Ja, det nummer, vi havde mere af det nummer. You Love That Loving Feeling med Righteous Brothers. Tiden nærmer det, så er det 13.00, hvor vi skal overlade senderen til Midtfjord Radio. Og her i studiet har siden i morges kl. 9, og her til kl. 13 været Kaj Erik Madsen, og her kl. 13, så overtager Midtfjord Radio senderen, og jeg håber, I får en god dag sammen med Midtfjord Radio. Tak for nu, og på genhør.

Ja, så er Midtfjord Radio Løgstør overtaget senderen efter 9.19. Vi siger tak til 9.19 for underholdningen siden kl. 9. Og dagens program, det er her fra 13 til 13.30 optakt til bingo. 13.30 til 15.30 bingo. 15.30 til 18 eftermiddagsunderholdning. 18.00 til 20 åben lørdag. Og 20 til 24 lørdagsbal. Og vi lader selvfølgelig ud her med H.C. Eisner, tænd din radio. Så skal vi her lytte til René Frans.

Vi hører her René Frans med Kære lille Anna. Så skal vi lytte her til Carina Høgfeldt nede ved havnen.

Vi hørte her Carina Høgfeldt nede ved havnen. Og så skal vi lytte her til Henning Vad, den gamle mand.

Vi hørte her Bo Jong med Liljer. Og så lige en praktisk bemærkning herfra. Det er, at Midtfjord spiller på de gule plader i dag. Og de, der er kommet de gamle plader, de gamle gule plader er kommet med ud også her de næste 4 uger. Men dem skal I bare spille på, det gør ingenting. Vi skal nok følge op på herinde. Og det skal nok komme en gang mere her, inden vi starter med bingoen. Vi skal her lytte til Gerts Rytme med Farsøvalsen.

Mine her Gerts Rytmer med Fossevalsen. Så skal vi her lytte til, der kommer lige to stykker her. Kim og Drengene af Hele Mit Hjerte og Troels Christensen med Der Var En Gang.

Vi hørte her Kim og drengene med af hele mit hjerte, Troels Christensen, der var engang. Så skal vi lige lytte her til Lars Lilholt.

Ja, så det rundede klokken 13.30, og det er tid til bingo her på Midtfjord Radio. Først og fremmest vil jeg lige præsentere holdet. I teknikken der har vi Ivan, ved telefonen har vi Inge Marie, og her i studiet sidder Camilla. Og bankospillet det er kun for medlemmer, og medlemskabet kan tegnes ved henvendelse til radioens kontor. Og alle vinder hæfter puljeagt skal gemmes hele og intakte, indtil du har modtaget din gevinst. Husk at oplyse dit kontonummer til radioens kontor første gang du vinder, og det gør man så efterfølgende mandag. De nævnte beløb er til første vinder på telefonen, og efterfølgende samtidige vinder får 50 kroner. Puljegevinster deles ved flere samtidige vinder. Og der spilles midtfjordspil mellem det 5. og det 6. bankospil, og der holdes en kort pause på cirka 7 minutter efter spil 4. Gevinstfordelingen på bankohæfterne. 6 gange 1 række er 100 kroner, 6 gange 2 rækker på samme plade er 200 kroner, og pladen fuld i spil 1, 3 og 5 giver 300 kroner, og pladen fuld i spil 4, det giver 500. Og i spil 2 og 6, der spiller vi om 1000 kroner. Og månedens 90'er pulje, den er på 4.000 og kan vindes på pladen fuld på nummer 90, som tillægges pladegevinsten. Vindes puljen ikke i løbet af måneden, spilles pladen fuld om 5.000 kroner i spil 6 den første lørdag i den efterfølgende måned. Og så er det sådan, at der er sket en fejl i forhold til midtfjordspillet. Der er kommet nogle puljebingo-plader ud, som I gerne må spille på denne her gang og de næste 3 uger. Og derefter skulle fejlen være rettet op. Det er nogle plader, der har været lagt til side og så er smuttet med ved et tilfælde. Og det beklager vi selvfølgelig, men I får lov til at spille på dem. Så i de næste 4 uger hedder det puljebingo, selvom det er midtfjordspillet, vi spiller. Det var lige den rettelse, vi lige skulle have med der. Så vi er vist ved at være klar til at spille, og vi starter jo ret obligatorisk med spil nummer 1. Og der starter vi med nummer 26. Nummer 26. Nummer 7. Nummer 25. Nummer 21. 64. Nummer 64. 50. Nummer 50. 58. Nummer 58. 29. Nummer 29. 80. Nummer 80. 65. Nummer 65. 30. Nummer 30. 41. Nummer 41. 31. Nummer 31. 75. Nummer 75.

0: Så skulle vi have Erik med.
1: Ja, han har et nummer, der hedder 1727.
0: Det ser også helt rigtigt ud. 100 kroner til dig.
1: Tak for det.
0: Velbekomme. Hej. Det ser ikke ud til, at der er flere med en række. Vi går videre til to rækker. Sidste nummer, det blev nummer 75. Og vi fortsætter med 9. Nummer 9. Nummer 67. Nummer 62. Nummer 28. Nummer 57. 70. Nummer 70. 39. Nummer 39. 2. Nummer 2. 13. Nummer 13. 33. Nummer 33. 14. Nummer 14. 8. Nummer 8. 20. Nummer 20. 1. Nummer 1. 55. Nummer 55. 35. Nummer 35. 15. Nummer 15. 18. Nummer 18. 84. Nummer 84. 4. Nummer 4. 44. Nummer 44. 77. Nummer 77. 3. Nummer 3. 42. Nummer 42. 56. Nummer 56. 19. Nummer 19. Og vi er på vej til to rækker. 53. Nummer 53. 10. Nummer 10. 23, nummer 23.

0: Så skal vi have Linda med.
1: Ja, 19.685.
0: Det ser også helt rigtigt ud. Linda, 200 kroner til dig.
1: Tak for det. Hej.
0: Velbekomme. Hej.

0: ikke nu. Så skulle vi have lyd hjemme.
1: Ja,
0: jeg har 35 0 308. Jamen, det ser også helt rigtigt ud, Lydia. 50 kroner til dig.
1: Tak
0: for det. Velbekomme. Hej. Det ser ikke ud til, der er flere vinder her på to rækker. Så går vi videre til pladen fuld. Sidste nummer, det bliver nummer 23. Og vi fortsætter med 22. Nummer 22. Nummer 69. Nummer 49. 43. Nummer 43. 88. Nummer 88. 34. Nummer 34. 83. Nummer 83. 71. Nummer 71. 68. Nummer 68. 89. Nummer 89. 76. Nummer 76. 5. Nummer 5. 47. Nummer 47. 61. Nummer 61. 11. Nummer 11. 17. Nummer 17. 66. Nummer 66.

0: Så skulle vi have Gitte med.
1: Ja, jeg har en række på 49,50.
0: Det ser også helt rigtigt ud. 100 kroner til dig, Gitte.
1: Mange tak.
0: Velbekomme. Hej.

0: tankerne mod nord.
1: Så skulle vi have Jette med.
2: Ja. 32996.
1: Jamen, det ser også helt rigtigt ud, Jette. 50 kroner til dig.
2: Tak for det.
1: Velbekomme.
2: Ja, hej.
1: Hej.

0: og snaps til Sille.
1: Så skulle vi have Jorden med.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Ja. Har du et pladenummer til mig?
2: Den hedder 9935.
1: Jamen, det ser også korrekt ud. 50 kroner til dig, Jorden.
2: Tak skal du have.
1: Velbekomme.
2: Hej.
1: Hej.

0: Så skulle vi have Kai med.
1: Ja, 17.026.
0: 17.026. Men det ser også helt rigtigt ud, Kai. 50 kroner til dig også.
1: Ja, tak for det.
0: Velbekomme.
1: Hej, hej.
0: Hej. Så ser det vist ikke ud til, at der er flere med en række. Det var også 4 stykker, det var ikke så let. Så går vi videre til 2 rækker. Og sidste nummer, det bliver nummer 7. Og vi fortsætter med 70. Nummer 70. Nummer 26. Nummer 29. Nummer 65. 63. Nummer 63. 10. Nummer 10. 3. Nummer 3. 14. Nummer 14. 80. Nummer 80. 16. Nummer 16. 6. Nummer 6. 5. Nummer 5.

0: Så skulle vi have Linda med.
1: Ja, det har du også.
0: Ja.
1: Og jeg har nummer 43-639.
0: Det ser helt rigtigt ud. 200 kroner til dig, Linda.
1: Tak skal du have.
0: Velbekomme.
1: Ja, ja.
0: Hej. Det ser ikke ud til, der er flere med to rækker. Så går vi videre til pladen fuld. Sidste nummer, det blev nummer 5. Og vi fortsætter med 8. Nummer 8. Nummer 23. Nummer 58. 64. Nummer 64. 77. Nummer 77. 52. Nummer 52. 12. Nummer 12. 22. Nummer 22. 51. Nummer 51. 45. Nummer 45. 81. Nummer 81. 72. Nummer 72. 84. Nummer 84. 37. Nummer 37. 46. Nummer 46. 34. Nummer 34. 48. Nummer 48. 57. Nummer 57. 31. Nummer 31. 24. Nummer 24. 28. Nummer 28. 74. Nummer 74. 33. Nummer 33. 75. Nummer 75. 40. Nummer 40.

0: Så skulle vi have Lars med.
1: Hej Camilla.
0: Hej.
1: 44-316.
0: Det ser helt rigtigt ud. 1.000 kroner til dig.
1: Jo, tak.
0: Velbekomme. Tak. Hej.
1: Hej.
0: Det ser ikke ud til, at der er flere med pladen fuld. Så går vi over til spil nummer 3. Og i spil nummer 3, der starter vi med nummer 40. Nummer 40. Nummer 32. Nummer 3. Nummer 37. 1. Nummer 1. Nummer 52. 57. Nummer 57. 85. Nummer 85. 68. Nummer 68. 47. Nummer 47. 88. Nummer 88. 90. Nummer 90. 83. Nummer 83. 80. Nummer 80. 67. Nummer 67. 29. Nummer 29. 72. Nummer 72. 84. Nummer 84. 4. Nummer 4. 25. Nummer 25.

0: altså.
1: Så skulle vi have Linda med.
2: Ja, 19.684.
1: Det ser også helt rigtigt ud. 100 kroner til dig, Linda.
2: Tak for det. Hej.
1: Velbekomme. Hej. Det ser ikke ud til, at der er flere med en række, så vi går videre til to rækker. Sidste nummer, det bliver nummer 25. Og vi fortsætter med 30. Nummer 30. Nummer 77. 16. Nummer 16. 13. Nummer 13. 58. Nummer 58. 64. Nummer 64. 49. Nummer 49. 76. Nummer 76. 55. Nummer 55. 61. Nummer 61. 22. Nummer 22.

0: Så skulle vi alene med.
1: Ja, hej Camilla.
0: Hej.
1: Jeg har to rækker på 22.026.
0: Jamen, det ser også helt rigtig ud, Lene. 200 kroner til dig.
1: Tak skal du have.
0: Velbekomme.
1: Hej.
0: Det ser ikke ud til, at der er flere vindere med to rækker. Så fortsætter vi til pladen fuld. Sidste nummer, det blev nummer 22. Og vi fortsætter med 10. Nummer 10. 17. Nummer 17. 18. Nummer 18. 39. Nummer 39. 50. Nummer 50. 6. Nummer 6. 43. Nummer 43. 69. Nummer 69. 19. Nummer 19. 56. Nummer 56. 27. Nummer 27. 48. Nummer 48. 79. Nummer 79. 78. Nummer 78. 41. Nummer 41. 59. Nummer 59. 23. Nummer 23. 63. Nummer 63. 28. Nummer 28. 20. Nummer 20. 62. Nummer 62. 42. Nummer 42. 71. Nummer 71. 21. Nummer 21. 38. Nummer 38. 65. Nummer 65.

0: Så skulle vi have Tove med.
1: Ja, det er rigtigt. Jeg har et pladenummer, der hedder 19241.
0: Jamen, det ser også helt korrekt ud. 300 kroner til dig, Tove.
1: Tak for det.
0: Velbekomme. Ja. Hej.

0: Så skulle vi have Nina med.
1: Ja, jeg har nummer 9944.
0: Jamen, det ser også helt rigtigt ud. 50 kroner til dig, Nina.
1: Tak for det.
0: Velbekomme.
1: Okay. Hej.
0: Hej.
2: Ingen tænker på, hvor sommer er kort. Den er alt for god til at slide den bort på en sommerdag.
0: Det ser ikke ud til, at der var flere vinder her i spil 3. Så går vi videre til

0: jeg kendt hvad det ord.
1: Så skulle vi have Britta med.
2: Ja, det har du også. Jeg har et nummer, der hedder 20624.
1: Jamen, det ser helt rigtigt ud. 100 kroner til dig, Britta.
2: Jeg har banket på 90.
1: Jamen, det gælder kun på pladen fuld.
2: Nå, det gælder ikke på retten.
1: Nej, det kan kun vindes på pladen fuld.
2: Okay.
1: Desværre.
2: Det var i orden.
1: Jamen, det er godt. Velbekomme.
2: Ja,
1: hej. Det ser ud til, der er flere med en række. Så går vi videre til to rækker. Og sidste nummer blev nummer 90. Så fortsætter vi med nummer 32. Nummer 32.

0: Så skulle vi have Erik med.
1: Ja, han har nummer, der hedder 4727.
0: Det ser også helt rigtigt ud. 200 kroner til jer.
1: Tak for det.
0: Velbekomme. Hej. Det ser ikke ud til, at der er flere med to rækker. Så fylder vi pladen. Og sidste nummer, det bliver nummer 86. Og vi fortsætter med 81. Nummer 81. Fire. Nummer 4. Nummer 72. 85. Nummer 85. 75. Nummer 75. 22. Nummer 22. 70. Nummer 70. 30. Nummer 30. 41. Nummer 41. 26. Nummer 26. 49. Nummer 49. 54. Nummer 54. 33. Nummer 33. 74. Nummer 74.

0: Så skulle vi have Helena med.
1: Ja, hej Camilla. Jeg er banko på 44.817.
0: Jamen, det ser også helt rigtigt ud. 500 kroner til dig.
1: Tak skal du have.
0: Velbekomme.
1: Hej. Hej.
0: Det ser ikke ud til, at der er flere vinder her i spil 4. Så holder vi en kort pause på cirka 7 minutter, hvor jeg tænker, at Ivan han spiller noget rigtig godt musik. Værsgo, Ivan.

0: Så skulle være Bettina med.
1: Ja, hej.
0: Hej.
1: 1780.
0: Jamen, det ser helt rigtigt ud. 100 kroner til dig, Bettina.
1: Tak skal du have.
0: Velbekomme.
1: Hej. Hej.

0: Så skulle vi have Tove med.
1: Ja, det har du også. Så der 44864.
0: Jamen, det ser også helt korrekt ud. 50 kroner til dig, Tove.
1: Tak for det.
0: Velbekomme.
1: Hej.
0: Hej. Det ser ikke ud til, der er flere med en række. Så går vi videre til to rækker. Sidste nummer, det bliver nummer 40. Og vi fortsætter med 7. Nummer 7. Nummer 13. Nummer 50. Nummer 80. Nummer 58. 4. Nummer 17. 29. Nummer 57. 72. Nummer 72. 23. Nummer 23. 45. Nummer 45. 71. Nummer 71. 18. Nummer 18. 65. Nummer 65. 66. Nummer 66. 59. Nummer 59. 14. Nummer 14. 9. Nummer 9. 49. Nummer 49.

0: Så skulle vi have Linda med.
1: Ja, det har du også. Og jeg har 43.642.
0: Det ser også helt rigtigt ud. 200 kroner til dig, Linda.
1: Tak skal du have.
0: Velbekomme. Hej. Hej.

0: Så skulle vi have toppen med.
1: Ja. 22,59,6.
0: Jamen, det ser også helt rigtigt ud. Toppen, 50 kroner til dig.
1: Jeg siger mange tak.
0: Ja, velbekomme.
1: Hej. Hej.
0: Det ser ikke ud til, der er flere med to rækker, så vi fylder pladen. Og sidste nummer, det bliver nummer 49. Og vi fortsætter med 27. Nummer 27. Nummer 75. Nummer 22. 33. Nummer 33. 26. Nummer 26. 74. Nummer 74. 53. Nummer 53. 87. Nummer 87. 88. Nummer 88. 11. Nummer 11. 77. Nummer 77. 39. Nummer 39. 42. Nummer 42. 19. Nummer 19. 25. Nummer 25. 47. Nummer 47. 62. Nummer 62. 60. Nummer 60. 41. Nummer 41.

0: ikke såre dig.
1: Så skulle vi have Søren med.
2: 23, 47.
1: Det er også helt rigtigt, Søren. 300 kroner til dig.
2: Tak for det.
1: Velbekomme.
2: Ja, hej.
1: Hej.

0: Så skulle vi have Camilla med.
1: Jeg har ikke noget. Jeg har en plade, der hedder 19. 6, 29.
0: Jamen, det ser også helt rigtigt ud, Camilla. 50 kroner til dig.
1: Ja, tak.
0: Velbekomme. Hej.
1: Ja, hej.

0: Og så skulle vi have en lytter med.
1: Ja, Diana.
0: Det er Diana.
1: 14.085.
0: 14.085. Jamen, det ser også helt rigtigt ud. 50 kroner til dig også.
1: Tak for det.
0: Velbekomme.
1: Ja, hej.
0: Hej. Så kom vi til vejs ende på spil nummer 5. Så skal vi lige have lagt pladeren lidt væk lige et øjeblik. Fordi nu skal vi til at spille på midtfjordspillet. Og i jeres tilfælde, der er det jo så puljebingoen. Men vi spiller det på samme måde, som vi plejer. Så det betyder, at gevinstfordelingen, en række af 300, to rækker på samme plade af 500, og pladen fuld til 2.000. Og månedens pulje, 45 pulje, er på 3.000 og kan vindes på pladen fuld inden for 45 opråbte numre. Puljen tillægges pladegevinsten. Vindes puljen ikke i løbet af måneden, spilles pladen fuld om 5.000 kroner den sidste lørdag i måneden, og ved udbetaling af puljegevinster deles samtidige vindere. Vi starter med en række, og det gør vi med nummer 49. Nummer 49. Nummer 42. Nummer 26. 28. Nummer 28. 36. Nummer 36. 13. Nummer 13. 65. Nummer 65. 89. Nummer 89. 6. Nummer 6. 72. Nummer 72. 44. Nummer 44. 24. Nummer 24. 56. Nummer 56. 76. Nummer 76. 38. Nummer 38. 77. Nummer 77.

0: Så skulle vi have Erik med.
1: Ja, det er nummer 58-26.
0: 58-26. Jamen, det ser også helt rigtigt ud. 300 kroner til jer.
1: Tak for det.
0: Velbekomme.
1: Hej.
0: Hej. Det ser ikke ud til, at der er flere med en række. Så går vi videre til to rækker. Sidste nummer blev nummer 77. Og vi fortsætter med 58. Nummer 58. Nummer 52. Nummer 40. Nummer 46. 35. Nummer 35. 84. Nummer 84. 61. Nummer 61. 53. Nummer 53. 37. Nummer 37. 16. Nummer 16. 31. Nummer 31. 50. Nummer 50. 87. Nummer 87. 4. Nummer 4. 43. Nummer 43. 2. Nummer 2. 70. Nummer 70. 11. Nummer 11. 79. Nummer 79. 47. Nummer 47. 55. Nummer 55. 75. Nummer 75. 20. Nummer 20. 81. Nummer 81. 29. Nummer 29. 12. Nummer 12. 27. Nummer 27.

0: Meteor, det er jo Linda. Ja, jeg sad lige og sov.
1: Ja, 57-53.
0: 57-53. Ikke sådan, at man tænker, at man sidder i telefonen og egentlig ikke gør det. Men der var 500 kroner til dig, Linda.
1: Tak skal du have.
0: Velbekomme.
1: Kom, ja. Hej.

0: Og så tror jeg nok, det var Annie, vi skulle have med.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg har to rækker.
0: Ja. Har du et bladnummer?
1: Det er
0: 6160. Jamen, det ser også helt rigtigt ud. 50 kroner til dig, Annie.
1: Jeg synes, at det tager jo igennem
0: det samme. Ja, det er ikke sikkert. Det er ikke nemt med de telefoner.
1: Nej.
0: Nej, det er bare i orden. Hej.
1: Hej.
0: Og så skulle vi have en lytter med.
2: Det er Hanna.
0: Ja, hej Hanna.
2: Hej. 57, 23.
0: Jamen, det ser også helt rigtigt ud. 50 kroner sej, Hanna.
2: Tak skal du
0: have. Velbekomme. Hej. Det ser ikke ud til, at der er flere med to rækker, så går vi videre til pladen fuld. Og vi er på 43 numre, så det kan jo nås endnu. Der er lige et par numre endnu. Og det sidste nummer, det var nummer 27, og vi fortsætter med 41. Nummer 41. Nummer 32. Så er vi på de 45 numre. 7. Nummer 7. 78. Nummer 78. 67. Nummer 67. 69. Nummer 69. 62. Nummer 62. 74. Nummer 74. 39. Nummer 39. 59. Nummer 59. 80. Nummer 80. 51. Nummer 51. 88. Nummer 88. 3. Nummer 3. 18. Nummer 18. 10. Nummer 10. 22. Nummer 22. 23. Nummer 23. 34. Nummer 34. 66. Nummer 66. 60. Nummer 60.

0: triste tøj, der strammer.
1: Så skulle vi have Inger med.
2: Altså, det er Ejner, du var med.
1: Nej, det var Ejner. Så er mig heller ikke kan høre nu.
2: Ja, det går helt galt for dig.
1: Ja, det går helt galt. Det er ved at være sidst på dagen.
2: Ja, det er godt snart fire aften.
1: Ja.
2: Så prøv 62, 25.
1: Så prøver vi den. Det kunne jeg da finde ud af. Det er en hel plade. 2.000 til dig, Ejner.
2: Tak skal I nok have.
1: Det er godt.
2: Ja. God weekend.
1: I lige måde. Hej.

0: Så skulle vi have Carl med.
1: Ja, det har du altså.
0: Ja. Har du et pladenummer til mig?
1: Ja, det var... Det var 54-31.
0: Det ser også helt korrekt ud. 50 kroner til dig, Carl.
1: Ja.
0: Det er godt. Hej, hej.
1: Det er meget løs, mand.
0: Ja, desværre. Jeg beklager.
1: Ja.
0: Det er godt, ja. Hej. Hej. Det ser ikke ud til, at der er flere, og det betyder hermed også, at midtfjordspillet er færdigt. Så går vi tilbage til de ordinære plader, og vi skal videre til det, der hedder spil nummer 6. Og der starter vi med en række, og det gør vi med nummer 24. Nummer 24. Nummer 12. Nummer 20. Nummer 18. Nummer 41. Nummer 11. 54. Nummer 54. 3. Nummer 3. 84. Nummer 84. 33. Nummer 33. 56. Nummer 56. 9. Nummer 9. 90. Nummer 90. 78. Nummer 78. 37. Nummer 37. 82. Nummer 82. 30. Nummer 30. 79. Nummer 79. 71. Nummer 71.

0: haven blomster ved.
1: Så skulle vi have Kaj med.
2: Ja, den hedder 17025.
1: Det ser også helt rigtigt ud. 100 kroner til dig, Kaj.
2: Tak for det.
1: Velbekomme.
2: Hej.
1: Hej. Det ser ikke ud til, der er flere med en række, så vi går videre til to rækker. Sidste nummer blev nummer 71, og vi fortsætter med 51. Nummer 51. 68. Nummer 68. 6. Nummer 6. 44. Nummer 44. 53. Nummer 53. 42. Nummer 42. 83. Nummer 83. 66. Nummer 66. 50. Nummer 50. 1. Nummer 1. 59. Nummer 59. 63. Nummer 63. 61. Nummer 61. 75.

10. Nummer 10. Femten. Nummer 15. Otteogtredive. Nummer 38.

Det så ikke ud til, der var noget alligevel. Vi er på vej til to rækker, og det sidste nummer, I fik, det var 38. Så fortsætter vi med 52. Nummer 52.

0: Så skulle vi have lige søge med.
1: Det har du,
0: ja. Ja. Har du et pladenummer?
1: Jeg har ikke de her plade. Er det det sidste nummer, eller det det første nummer?
0: Det er den, hvor du har vundet på.
1: Nå, 39.852.
0: Det er heller ikke nemt at finde ud af. Ja, det er godt, men der var bare, du har rigtigt, og du får 200 kroner.
1: Tak for det.
0: Velbekomme. Hej. Det er ikke nemt at finde rundt i alle de tal og alle de plader, men jeg synes nu, det går meget fint. Vi skal videre til pladen fuld her i spil 6, og det er sidste gang, vi fylder noget, inden vi slår hold igen. Sidste nummer, det er nummer 52, og vi fortsætter til pladen fuld med nummer 65. Nummer 65. Nummer 16. Nummer 7. Nummer 81. Nummer 36. 70. Nummer 70. 31. Nummer 31. 22. Nummer 22. 76. Nummer 76. 26. Nummer 26.

0: Så skulle vi have Jette med.
1: Ja. Jo. Det er 47-7. 47-9-57. Undskyld.
0: Det går ikke. Det ser helt rigtigt ud. 1000 kroner til dig.
1: Tak for det.
0: Velbekomme.
1: Hej.
0: Hej. Så skulle vi have Tove med.
2: Ja, det er rigtigt. Og jeg har 19-237.
0: Det ser også helt rigtigt ud. 50 kroner til dig.
2: Tak for det.
0: Velbekomme.
2: Ja, hej.
0: Hej.

0: Ja, så nåede vi til vejs ende. Jeg skulle lige nyse lidt med det hele, så jeg måtte lige have stoppet lidt. Men vi nåede vejs ende, og holdet i dag, det var Ivan i teknikken, og Ingrid ved telefonen, og Camilla her i studiet. Og tillykke til alle vinderne, og bedre held til taberne. Bedre held næste gang. Ja, så vil jeg give ordet videre til Ivan. God weekend.
1: Og tak for det, Camilla. Vi hørte her i pausemusikken, der hørte vi Svend og Lotte med Back All The Sails, og Torleifs med Dagen, som forandrer mit liv, og de Flippers med Angela. Så skal vi her lytte til Vikingeren.
2: Du lytter til mit Fyradio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyr Radio, din lokale radio.

Ja, og herinde fra mig, så skal det også lyde af stort tillykke til vinderen, og bedre held til dameren næste gang. Vi hører det her, Vikingerne med Du tilhører mig. Nu skal vi lytte her til Shubidua med et tema fra Rockerfort.

Vi hørte her Blue Diamonds med Ramona. Så tager vi lige... vi tager lige tre stykker her. Jeg trænger til at strække benen nu. Vi skal lytte til Tremolos, Kim Larsen og Daniel O'Donnell.

Vi hørte her af Tremolos med Number One, og Kim Larsen med Botox og Silikone. Dem, der ringer ind, I kan lige så godt lade være med at ringe ind, fordi at, jeg er alene hernede, så jeg er ikke altid, jeg kan nå telefonen. Men vi skal høre her, at de er Paldauer med Ciao Amor.

Vi har det her Bamses venner med, det blæser vi på. Heidi Hauge. Afraid of losing you again.

Vi hører det her, Kim, og hallo med dagens bedste gave. Så kommer her, der kommer lige tre stykker nu her. Og det er først Tony Christie og James Last og Mac Owen.

0: lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: Det er det, vi gør, ja. Vi hørte her Blackjack Maria. Dodo and the Dodo's med stammer fra et kys.

Hør her, Allan Mortensen med Der skal to til en tango. Osvald Sattler og Jan de Smidt, Ich seid dir die Berge.

0: Det var også, Valde Sattler og Janne Schmidt, ich seit dir die Berge. Helge Engbert og Tommy Rasmussen, en lille fisk i vandet.
1: Den næste vise er i virkeligheden et lille digt. Et digt, som i al sin enkelhed lyder sådan her. En lille fisk i vandet kan svømme helt alene for sig selv og blande sig. Blandt andet med alle andre fisk alligevel. Den kan svømme afsted mod strømmen måske, hvis den ellers er dygtig til det. Men det kræver sin mand og sin kvinde måske, og en fisk, der er god til at se en lille fisk i vandet, kan hjælpe alle andre, det er da klart, medmindre den er strandet og selv har brug for hjælpen i en fart. Lad kun guderne råde, og skæbnen stå til. Vi er jo brikker i kræfternes spil, men hvis vi tror på os selv, så kan vi vende den der om, og så bolde os fuldstændig som...

selvfølgelig nå derhen, hvor vi skal spørge, hvordan I har det. Har I det godt? Jeg vil også gerne have lov at præsentere mit lille husorkester for jer. Det er hverken 3, 4 eller 5 mand, men han spiller fint klaver. Mine damer og herrer, Tommy Rasmussen på klaver. Og jeg håber, I vil være med på dagens refræng her i huset. En lille fisk i vandet. Værsgo, så er vi klar. Jeg tæller til 3-4 stykker, så kører vi. Ja, men I må da gerne beholde hænderne op over maven, og det gør ingenting. Er I klar? Vi prøver.

0: rigtigt af.
1: Ja, det var Helge Engelbart og Tommy Rasmussen med En lille fisk i vandet. Elvis Presley, Any Day Now.

Vi hørte her af Tremolos med My Little Lady. Vi snupper lige tre stykker her. Tom Jones, The Flippers og Peter West.

Vi fik tre stykker her. Vi hørte først om Jones med Delilah, De Flippers med Summer Lady og Peter West med Mit gode gamle hus på Vestervej. Vi skal her lytte til Roland Kaiser med Midnight Lady.

Vi hørte her Roland Kaiser med Midnight Lady. Nu skal vi her lytte til Peter Aldal og Ida Lohrmann med Jeg elsker dig stadig.

0: lytter til Midtfyradio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyradio, din lokale radio.
1: Vi hørte her Peter Aldan og Ida Lohmann med Jeg elsker dig stadig. Birte Kær, bare tær og sandaler.

Det var Birte Kjær med bare tær og sandaler, og det har vi jo haft hårdt brug for her de sidste 14 dage. Ottervand, help, get me some help.

Vi hørte her H.C. Eisner med brevet i reolen. Og så vil jeg, Ivan, gerne sige tak for i eftermiddag. Aften holder jeg mødet ind, og de er klar til at overtage åben lørdag her kl. 18. Tak for i eftermiddag. Jeg har nyt at være her. Jeg vil lige spille tre stykker her. Jante Schmidt, Tommy Sebak og Black Jack, og så slår vi over på åben lørdag. Tak for i dag.

0: Støt Midtfjordradio sponsorer. De støtter Midtfjordradio.
1: Ja, så er der skiftet studieværter her på Midtfjord Radio. Tusind tak til Ivan, der sidder her og spiller dejlig musik for os her lørdag eftermiddag. Værterne her i aften, lørdag aften, det er
2: Peter
1: og Åse. Og programmet, det er sådan, at her fra klokken 18 til 18.20, der har vi åben lørdag. Og der I er stadigvæk rigtig velkommen til at ringe ind og bestille et stykke musik. Tegne medlemskab til støtter for radioen, eller hvad I nu kan bidrage med. Det vil vi være rigtig glade for, vi sidder her i 6 timer. Og fra klokken 20 til klokken 24, der hedder programmet Lørdagsbal. Det var programmet for i aften, og jeg håber virkelig, I vil være med. Det vil vi være taknemmelige for. Sådan er det. Vi snupper lige Susanne Dahl med Du Bist Die Sonne.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Ja, det var Susanne Dahl. Du er bist i Sonne og har haft besøg af de Sonne her i eftermiddag. To gange de Sonne, som kom med kage. Og flødeboller. Hvad siger du så?
2: Ja, det er rigtig godt.
1: Aldal. Ja. Så tak for besøget. Kom endelig tilbage ret hurtigt igen.
2: Ja, hvis bare jeg gav med.
1: Det var Peter, der sagde det.
2: Nej, det var ikke.
1: Jeg sagde, at de Sonne havde kage med.
2: Ja, ja, okay.
1: Der var to gange de Sonne, der var kage med, og ja, ja. Alverdens ting. Det var Susanne Dahl, der sang de Sonne. Og med den, så er vi i gang med det her program, som hedder Åben Lørdag. Og vi lige sidder og snakker om, i hvert fald herind til klokken 20, der giver vi 4 stykker musik for de 75 kroner.
2: Ja, det gør
1: vi. Så hvis I ringer ind, så får I i hvert fald 4 stykker musik for penge.
2: Ja, det gør vi.
1: Ja.
2: I hvert fald, så, det går hårdt.
1: Ja. Så hvis så I har lyst til at være med, vi vil være taknemmelige for at have nogen med. Sådan er det.
2: Ja. Har han sad?
1: Ja.
2: Det kan jeg, hun har lige ringet ind for lidt tiden. Og hun gerne høre Snapshot med Hej Smukke, og T-Pow med Heart and Soul, Roxette med The Look, og Lee Marvins med Wandering Star.
1: Ja. Tusind tak, Karin. Tak fordi du var med sådan en lørdag aften. Det er vi utrolig glade for. Tak for det.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var Karin, vi spillede for jer. Det var Snapshot med Hej Smuk, og så var det Deep Hav med Heart and Soul, og så var Roxette med The Look, og Lee Marvins med Wandering Star. Og tak for det, Karin.
2: Tusind tak for det, Karin. Det er så fantastisk dejligt at sidde her, når vi hører, at der er nogen med. Så tak. Jeg har lige et hængeparti fra en mand, der så lige skal have afviklet. Der er noget ved mig lidt af Kajsa Larsens Når lyset falmer. Det var den sidste sang, vi skulle have spillet her i mandags, da han var på besøg her på radioen i programmet Kunstneren og Musikken. Så Kajsa Larsen kommer her med Når lyset falmer.

0: Det var Kajsa Larsen, der sang Når lyset falmer. Og det var et hængeparti fra i mandags, hvor vi skulle spille den som slutsang, og dårligt nok nåede at få en gang inden timen, der var gået.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Har du en sædlov, som jeg skal bruge?
0: Åh!
1: Jeg har bare lige videre.
0: Du siger, at somtidig er noget fornuftigt, Peter.
1: Alt jamen, det gør sig
0: det var altid. Der.
1: Altid. Er du klar med den så? Vi skal spille for lover. Og det er Lars Lilleholdt med Kong Pukkelryg. Og så kommer Runrig med The Stamping Ground. Og så kommer Dire Straight med Ticket to Heaven. Og Dan Lodollen med Say You Love Me. Og det er sammen, der synger han sammen med Mary Duff.
0: Ja. Og Laura, også tak fordi du var med. Musikken kommer her. Det er dejligt at sidde her en lørdag aften, når I er med. Tak for det.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var Laura, vi spillede for jer, og det var Lars Lillehold med Kong Pokkelryk. Så Runrig med The Stamping Ground. Dire Straits med Ticket to Heaven. Dan O'Donnell med Say You Love Me, og der sang han sammen med Mary Duff.
2: Ja, tusind tak, Laura. Vi er dejlige, når der er nogen med. Det er yes. Fornøjelsen noget større for os to, der skal tilbringe 6 timer en lørdag aften
1: her. Ja, det er nemlig det.
2: Ja.
1: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Så skal vi spille for Anita.
2: Ja.
1: Det lille palle flyv ikke højere end vingerne bær. Ved du, hvorfor hun hører den?
2: Nej.
1: Hun er en faldskærmsudspringer.
2: Du godeste,
1: Anita. Du godeste, du god.
2: Ja. Ved du hvad? Det er godt nok gået i dig med at sige, og mod.
1: Det er nemlig rigtigt. Ja. Og så er det trusteriet med, jeg er på rekreation. Kunne du godt tænke, at tid var i skraven der?
2: Det kunne jeg gætte, fordi jeg kunne læse en par af årene, så vidste jeg, hvad der var. Jeg kender jo Troels Rier sådan rimelig godt.
1: Ja, man kunne bare lige stå ud. Men nå, det er rigtig flot, Troels. Den
2: ja,
1: ord skal
2: ja, ja.
1: Bliver det kære med twiddly-dee, twiddly-du.
2: Tralala, twiddly-dee.
1: Tralala, twiddly-dee, ja, sådan der. Og så kommer Willie Nelson med On the Road igen.
2: Yeah.
1: Og så en hilsen til aftenhold, og det med dig og mig.
2: Tusind tak, Anita. Tak, fordi I er med. Hver en krone, som I betaler for musik hernede til, det støtter jo en slunkende økonomi på sådan en lokal radio, der sender så mange timer, som vi gør.
1: Ja.
2: Vi får kun tilskud til 15 timer om ugen, og vi sender 51.
1: Ja, det er det.
2: De sidste timer skal vi selv finansiere.
1: Ja.
2: Men vi betaler kort og grammes tillagt moms af alle timerne, så det tager det tilskud, vi får, så vi skal faktisk selv få økonomien til at hænge sammen. Det kan være svært.
1: Det er svært.
2: Så tak, fordi I støtter radioen. Det er dejligt. Og Anita, dit musik kommer her. Værsgo.

0: kapp och dall och där.
1: Ja, ja, men nej, nu kommer hjem till byn igen. Hjem till stein, hjem til forureningen. Og så nærvene, ikke kalalalalala mere.
0: Så skulle de tage og tappe og dallet og fære mere.

0: lytter til Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Det var Anita, vi spillede for jer. Og det var Lille Palle med Flyv, ikke røre end vingerne bær. Troels Trige og jeg er på rekreation. Og bliver det kære med Tralala Tweedledee. Willie Nelson on the road again. Og så var Nielsen der aften holdet. Tak for det.
2: Tusind tak, Anita. Tak fordi du også er med. Og husk på, hver en krone, som I betaler for medlemskaber og musik, det går falder på et tørt sted.
1: Det gør.
2: Men det er jeres lokal radio i Løgstør.
1: Nu ved jeg ikke rigtig, hvorfor en det er. Er det den med det der I was a Kaiser Little... Er den der?
2: Det er Whistling Jack Smith. Ja, okay. Kaiser, I was Kaiser Bill's Batman.
1: Ja, man prøver først. Om den. Og, så ja. Bare, og det er Karin, der spiller for nu. Og så låner Kældermand med Se Venedig og Dø. Bjørn Okay med Den Største Bangebuks i Byen, og så Lis Sørensen med Verden i Farver.
2: Ja. Og de kommer her til dig, Karin, og også tak, fordi du var med. Tusind tak.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Det var Karin, vi spillede for. Og det var... I Was a Kaiser, Bill Batman. Og Lone Kellermann med Se Venedig og Dø. Og så var det Bjørn Okay med Den Største Bangebuks. Og så var det også Lili Sørensen med Verden i Farver.
2: Jeg havde for øvrigt et spørgsmål til dig fra en lytter.
1: Nå, lad mig høre.
2: Vedkommende vil vide, om du er klædt på her i aften.
1: Nå.
2: Og så sidder jeg i tvivl om, optræder du nogen gange uden tøj, eller hvorfor?
1: Det kan godt hende.
2: Ja, det kan hende.
1: Nej, det gør aldrig.
2: Nå, det gør du alligevel
1: aldrig. Nej.
2: Jeg har tænkt, hvad er lige det her, det er, om du er klædt på her i aften?
1: Ja, men det er så.
2: Ja, det er du så her, ja. For så må du komme ind ad døren.
1: Nej.
2: Det kan vi godt blive enige om.
1: Ja, det kan vi sådan.
2: Du er helt klædt på med din harmonika, men det blev du i morgen aften, hvis det var det.
1: Det er muligt.
2: Og du har klippet så kort også, du kan løbe stærk, hvis det ringer.
1: Også det.
2: Det er panden, der er dårligt nok. Det er sådan lige en lille strid.
1: Altså, når jeg er på øren, det fik jeg råd i dag.
2: For i dag?
1: Ja.
2: Hvad vil du sige til
1: sig? Alene sådan en lille trold.
2: En lille trold?
1: En lille trold.
2: Okay. Jamen, vi kan så konstatere, du har klædt ordentligt på. Jeg ved, hvornår du har været. Nu bliver jeg lidt nysgerrig efter.
1: Det gør jeg også. Jamen, det er egentlig
2: gør
1: også.
2: Gør du det?
1: Ja.
2: Okay.
1: Men harmonika, den er så stor, den fylder det hele.
2: Så kan vi se, jamen, det kan jeg lige hilse jer at sige. Først sender harmonika han med, så falder lytter lufferen ned over øjnene. Han kan ikke se en skid, hvis jeg står derovre og hejser dem op en gang.
1: Nej, du har fuldstændig ret.
2: Det her bitte hår, det kan lige holde den, de der lytter luffer op. Og harmonika han fylder resten, så kan næsten hverken finde manden eller lytter
1: lufferen. Nej, det går ikke helt.
2: Det er hårdt.
1: Det er vildt.
2: Ja.
1: Er du

der hørte sang. Et kor fra kirken, mit hjerte bankede vildt, da fiskerne gik ud. Jeg holdt om

0: Limfjord Radio. Musik med mere variation.
1: Det var mellem nummer 10, 924, vi spillede for her, og det var Jimmy René med En Dejlig Dag, og Jimmy René en gang til med Farfars Hat. Så kom Fiskerdommen og Dresinebanden med Redningsbåden. Og så er det sidst på Jotlebjerg med Lilja. Skal du lige have en vits?
2: Ja, og det var tak til 10, 9, 24, var det ikke sådan?
1: Ja, det var det da.
2: Ja. Tusind tak, fordi du også er med i aften. Der kommer mere god musik, så hæng endelig på.
1: Ja, det er over i dig.
2: Ja.
1: Nu skal det være, min kone, hun spurgte af dig, om jeg godt kunne få fred, imens du laver mad.
2: Okay.
1: Ved du, hvad jeg gjorde?
2: Du bilder mig ind, det er dig, der laver mad.
1: Ja, ved du, hvad jeg gjorde?
2: Nej.
1: Jeg tog batteri ud og røg alarmen.
2: Okay, så har du fred og ro både til
1: yes,
2: dig og det henne.
1: Det var det nemlig.
2: Det var en meget god idé, Peter Anland.
1: Ja, det...
2: Du har din lyse øjeblikke.
1: Jeg har mange lyse.
2: Har du det?
1: Ja.
2: Okay.
1: Så skal jeg spille for Karin. Hun skal høre Johnny Cash med Riders in the Sky. Den er Ghost Riders
2: yeah.
1: in the Sky. Og så skal vi høre Percy eller noget ting.
2: Percy Sledge.
1: Ja, A Man Love a Woman. Så kommer The Flower Portman med Let's Go to San Francisco. Lille Palle kommer også med Put on Dynen.
2: Ja, og Karin. Tusind tak, fordi du var med. Det er fantastisk.
1: Yeah.
2: Tak skal du have.

0: To our kind, Miss Philip, I do Johnny Casmo, Ghost Riders in the Sky. So to Percy Slicker.
1: Slits.
0: Altså, det er min tongue, jeg kan vente sådan noget.
1: Det er fordi, du er så gammel, du kan huske 60 af musik, Peter Aldal.
0: Den hedder, hvad er den hedder, Like a Man?
1: When a man loves a woman,
0: yes. Og så kommer The Flowerpot Man med Let's Go to San Francisco. Og Lille Perle også med. Put dig under dynen.
1: Ja, det er for tidligt, Karin. Ja, jeg er så glad for, at du er med, og du, også at du lytter med. Det er altså dejligt, når der er nogen, der er med sådan lørdag aften.
0: Det må man sige.
1: Så er 6 timer ikke lang, ellers så kan de være...
0: Folkelang.
1: Ja, det kan de faktisk.
0: Ja, fordi så du tak, fordi I er med. Det er især også, fordi du er altid efter mig. Altid.
1: Det er nødvendigt for at holde dig nede.
0: Nej.
1: Det er strengt nødvendigt, Peter.
0: Det er det ikke.
1: Det er det.
0: Nå, vi skal lige spille for Lene. Og hun vil høre Bjørn okay med Bag de grønne gardiner. Peter Kær med Fri som en due. Kim Larsen med Sømanden vil dem fromme. Og Lene Siel med Du som tændte millioner af stjerner.
1: Ja, Lene. Også tusind tak til dig. Tak fordi du er med i aften og støtter radioen. Tak for det.

0: από ξανά από μου.
1: Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glykstør og Nibe.

0: Ja, og det var Lene, vi spillede for her. Det var Bjørn Okay med bag de grønne gardiner, og så blev det Kær med Fri som en due, og så går Kim Larsen med simpelthen Vil den fromme, og Lene Siel med Du som har tændt millioner af stjerner. Den der simpelthen Vil den fromme der,
1: ja,
0: som Kim Larsen har sunget, den ved du egentlig noget om? Jeg ved det. Den var indsunget af Eddie Rossell i 1948.
1: Det har du lige fået at vide, kloge Åge.
0: Det ved jeg da.
1: Det har du lige fået at vide af en meget, meget dygtig lytter, der sidder derude og er helt musikleksikon, kan jeg sige.
0: Nej.
1: Jo.
0: Nå, okay.
1: 1948, var du da født?
0: Nej.
1: Nej, det tænkte jeg nok.
0: Men, hvad er han? Ocean Time har også sunget.
1: Ja, så han bare Bill i stedet for Will.
0: Ja, det er nemlig fuldstændig rigtigt. Ja. Nå, nu er jeg færdig med den.
1: Vi skal sætte lige et stykke musik på, fordi vi fik lige sponsoren på det her program, der hedder Åben Lørdag. Nu skal vi over til det her program, der hedder Lørdagsbal. Der må vi hellere sætte sponsoren på, inden vi spiller en seddel.
0: Og skal jo fortsætte, som vi starter.
1: Ja.
0: Med fire stykker foran.
1: Vi fortsætter med de fire stykker. Så hvis I har lyst til at være med, så er det bestemt det, I får. Og tak
0: det
1: for,
0: at
1: I er med.
0: Og det er fordi, også, hun er så rar i dag, og det er over for mig, men det er jo noget for alle jer. Over mig, det er hun ikke.
1: Nej, det, er der grund til det?
0: Ja.
1: Okay. Ja, ja, men ja. Der kommer lige en lille stykke musik her, og så får vi sponsoren på det næste program. Vi er så heldige, vi har nogle sponsorer, som også støtter radioen med sponsorat. Og I støtter med at bestille musik og medlemskaber. Tak for det.

0: Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, lige ved vej 143 i Rønbjerg.
1: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.

0: Det var det, der duer, der sang. Har du hørt en lille fugl, der synger? Og så kom Lene Holme med hver en time, hvert minut. Peter Aldal, her i de sidste par dage, der har det været frygteligt varmt.
1: Ja, det har det.
0: Og du har specielt her i Farsø over og sommer herinde nede, hvad der har været, hvor vi er. Det har i hvert fald været her.
1: Mega varmt.
0: Ja, op, jeg tror, det var over 30 grader, det viste hjemme. Så var nødt til at ringe her på radioen og beklage og sige, desværre, chef, jeg kan ikke komme på arbejde i morgen, fordi min t-shirt, den kan kun tåle 30 grader. Og står på en lille, det står på en lille seddel i nakken.
1: Åh, som du var god.
0: Ja.
1: Du var meget god. Nu skal du høre her. Jeg sidder med en seddel.
0: Ja.
1: Og ved du, så går, nu går galt.
0: Gør det?
1: Ja, for nu har vi flere.
0: Det var da forfærdeligt.
1: Forfærdeligt.
0: Har vi ikke lagt nogen med?
1: Det var da håb.
0: Altså, det bliver en lang aften.
1: Ja, det er godt nok længe til klokken 4 og døde.
0: Ja.
1: Men telefonen er i hvert fald åbent.
0: Ja, og tak for jer, der har været med.
1: Ja, ja.
0: Tak, fordi I er så frisk og gavmild og søde og rare.
1: Vi håber, der er flere derude.
0: Ja.
1: Men telefonen er i hvert fald åben på 98 67 41 00. Og vi skal lige spille for medlemsnummer 10 924, som gerne vil høre Fiskedoms med Axel Øhmann og Fiskedoms igen med tre både. Så kommer Inger Løgelsen med Storm og Marcells
0: Mærsejlskugling. Et mærsejl, det er fiske. Nu skal de lære dig, nu går jeg lidt i Skagen. Mærsejl hedder det.
1: Mærsejlskugling?
0: Ja.
1: Jamen, hvor er det så?
0: Nej.
1: Nå. Det er jo tæt på. Så kommer Kaj Zimmermann med et nummer, der hedder Footed Men. Lige inden vi starter dem, så så er jeg klar ved telefonen med 98 67 41 00. I får fire stykker for
0: 75 kroner. Ja. Tusind tak, fordi I er med. Og ja. 10 9 24. Dit musik kommer her. Ja. Værsgo.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Ja, og det var medlem nummer 10924, vi spiller for her. Fisker Thomas kom med Axel Øhmann, så kom han også med tre både. Inger Lauritsen sang Den gamle storm og Mærsejls kugling. Og Tina og Kai Zimmermann, de sang om deres hund Futte. Tusind tak for bestillingen. Tak fordi du er med. Det er dejligt at være på radioen sådan en lørdag aften, hvor der er nogen, der er med, lytter med og bestiller musik. Det er det hele værd. Tak for det. Jeg har lige et par stykker musik her. Jeg har Sputnik. Han har så flot en sang. Jeg tror faktisk, det er en John Lennon-sang. Den hedder Et menneske er jeg. Så kommer Peter Aldal med kor af Ida Lohmann, Når mosekonen brygger.

0: Det var Sputnik med Et menneske er jeg. Peter og Peter Aldal i med kor af Ideologmand og Mosekonen Brygger og Tina og Kai Zimmermann, tre hvide svaner. Og så blev jeg så meget klogere. Kom en lille besked fra sådan en musikleksikon, der sidder derude og lytter med, at Et menneske er jeg er egentlig en Kris Kristoffersen sang.
1: Men det vidste jeg
0: ikke.
1: Jo, det gjorde jeg i hvert fald. Jo, nu skal du være til at komme ringerne her. Ej, og så blev jeg aggressiv. Jeg kan mærke, at det er jo ikke kommet snigen.
0: Det kommer snigen. Det er godt at have min kaffe herovre. Kan kaste. Det kan jeg kaste på dig, hvis det skal. Ja.
1: Vi skal spille for Dorte.
0: Ja.
1: Hun har vundet tre stykker musik. Den 3/8. Og det er over længe siden.
0: Nej.
1: Hun gerne vil først have spillemændene med Gunnus på Polka, Vestbjerg og Voskov og Monika-klub med El Andersens Konglort. Og så kommer Vestbjerg og Voskov og Monika-klub en gang til med Trøndabu. Og tillykke med gevinsten, men lige inden du starter.
0: Og inden du bliver aggressiv.
1: Det er kommet snigen, så jeg kan mærke lige stødende. Hvis ikke der... Jeg vil så gerne, hvis der nu der gider at ringe ind og bestille den musik, fordi hun er umulig at mærke. Jeg kan det være...
0: Du kan ikke sige.
1: Nej, jeg kan ikke tage imod. Så hvis du ringer ind og bestiller musik, så burde du råbe. Det vil jeg gerne. 98 67 41 00. Men dog dit musik, det kommer nu.
0: Ja, værsgo.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Det var dårligt spillet for her, og hun har vundet. Det var Fladstrøm spillemændene med Gundesbo Polka. Gundesbo Polka hedder den. Og så var det Vestbjerg, Voskov og Monika Klub med El Anders Konglort. Og Vestbjerg, Voskov og Monika Klub igen med Trønder Bure, som også hedder Nords Brudvalg.
2: Ja.
1: Det var det, og der var et tryk med.
2: Det er jo det. Peter, det var alt længe, du skal på ferie.
1: På hvad?
2: Du skal på ferie. Alt det, du kalder.
1: Nå. Jeg synes, det så ikke lige det er, men...
2: Okay. Skal jeg kalde arbejdslejr her?
1: Ja, det kan jeg godt sige.
2: Okay. Ja, ja. Men du tager i hvert fald til Skagen.
1: Det gør jeg.
2: Ja. Jeg kommer en bitte sang til dig, så du kan huske, når du går derop.
1: Tak.
2: Og knokkelarbejder.
1: Det er det,
2: jeg bare laver ingenting.
1: Det er der... Nej.
2: De kommer her.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Det var en bitte hilsen til dig, Peter Alledal, når du drager nordpå igen. Jamen, det husk det lige.
2: At det var aldrig, det var. Det har også sine fordele.
1: Det har også sine fordele, kan tage det op.
2: Ja, det er det.
1: Nå.
2: Er du klar til at...
1: Ja.
2: Nå. Så skulle jeg spille for Brian. Han har bestilt noget musik. Han skal gerne have Swampys venner med. Slaget ved Brønderslev.
1: Og han siger, at vi hører fra ham inden. Det vil jeg sandelig håbe, fordi jeg tror, de ligger i sprit deroppe de dage. Det er vi ved aldrig, hvordan han snakker bagefter. Så Brian, vi glæder os til at høre fra dig, inden du tager til.
2: Ja, det er helt sikkert. Ja. Så skal vi høre Lære med Blæsten går frisk over Limfjordens vande. Og Kim Larsen med, det var en lørdag aften. Ved du faktisk godt, at spille sammen med Lære?
1: Ja.
2: Nå, tak.
1: Og du har også spillet sammen med Peter. Hendes Peter.
2: Ja, det har jeg.
1: Ja. Og de spiller den der, hvad har nu, du har ja, din sang, den?
2: Det er jeg færdig med den næste. En Kim Larsen kom med det varme lørdag aften, og så kom hun til Hittiband med Moseby Valsen. Og det var, nu tager vi lige først igen, Swampys venner, Slave Brønderslev, Lære, Blæsten går frisk over Limfjordens vande, Kim Larsen, det var en lørdag aften, og tager Hittiband med Moseby Valsen. De kommer her.
1: De kommer til dig, Brian, og tak fordi du er med. Tusind tak.

0: lytter til Midtfjord Radio. Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Det var Brian. Er det rigtigt?
2: Jo, det var det da.
1: Og det var Swampys venner med Slaget ved Brønderslev. Og så var det Lea med Blæsten går frisk og Limfjordens Bande. Kim Larsen var også med. Det var en lørdag aften. Og tager et i bad med Mose By Valsen.
2: Ja. Og du ved det. Brian han lover, han ringer, inden han tager det slag ved Brønderslev.
1: Ja, det er jeg.
2: Du ved, hvad det slag, det består af. Jeg er lidt spændt på.
1: Brian har han siddet mere.
2: Ja.
1: Tagvisseren. Jeg har mig brugt den land. Og Elers med, den anonyme. Og Candice med, den lille ringer, en lille ring af guld. Tørfisk, fuglene letter mod vinden.
2: Ja.
1: Kommer de her nu,
2: eller hvad? De kommer, det gør de da.
1: Tak.
2: Og vi siger, værsgo, det er ham, Brian.

skabt nu som ny og er lykkelig. Familien er skam lige så.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Det var jo så Brian spillet på her. Og det var tørvisen med Jammerbugtens land, og så var det Eders med den anden.

0: Hvem kan det så også med den lille ring af guld? En lille ring af guld hedder. Og tør fisk med fuglene letter mod vinden. Ja. Brian, tak for det.
1: Tusind tak. Og vi glæder os til at høre fra dig igen. Inden.
0: Du skal det slag.
1: Ja. Det slag, det er lidt nervøs for.
0: Ja, også.
1: Peter, kan du huske, vi har lige spillet Inger Lauridsen med storm og mæresejls kugling.
0: Ja, ja.
1: Ved du, hvad mæresejl det er?
0: Ja, det er sådan sejl, man sætter op, så drejer jeg lidt mere den ene til den anden. Det er mæresejl.
1: Det gør sejl vel altid, ja. Eller ja. Hvad? Et mæresejl, det er det midterste råsejl på en fuldrigget mast på et ældre sejlskib.
0: Ja, det kan man bare sige.
1: Det er bare, at du ved det, min ven. Jeg kan fortælle dig mere om.
0: Hej, William.
1: Ja, så skal vi til et spil for dig, Eva. Vi skal høre Nalle. Han kommer her og med sangen Det er dig, han tænker på. Så kommer Blue Hawaii med sangen til dig. Sten og Stanley, de synger Spar dine tårer. Og Amek Duo, de har sangen En gammel slidt spillemand. Eva, tusind tak, fordi du også er med. Tak, fordi I støtter radioen. Det er nødvendigt, og det er så rart. Vi er taknemmelige. Tak for det.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Jeg er klar over Åse Christensen.
2: Jeg er klar over nogen som helst ting, Peter.
1: Det kan jeg jo nok ikke forstå. Så nu nægter jeg at sige det.
2: Nægter du at sige det?
1: Ja.
2: Okay.
1: Men hør op, hør lige.
2: Jeg skal det hele, men jeg skal vide, hvis jeg selv er klar over.
1: Hvor er det godt? Vi er lige spillet for Eva.
2: Ja.
1: Jeg har faktisk lov, at Eva hænder mig i sko og have en vals.
2: En det gang. Synes jeg, det var en god idé.
1: Og jeg vil danse over om som lærer.
2: Vil du danse over om?
1: Ja.
2: Det synes jeg, det er fornuftigt, fordi det er også det sværeste. Det er i hvert fald det, jeg kommer til kort.
1: Det er nemmest.
2: Er nemmest?
1: Ja.
2: Er det
1: ikke? Nej. Nå, vi skal videre op i teksten. Ja. Vi lige spillet for Eva. Det var Nalle, en rocknalle, med Det er dig, jeg tænker på. Blue Hawaii med Sangen til dig. Sten og Stanley, Spar dine tårer. Og så er jeg med med en gammel slidt spillemand, og det er mig.
2: Det er ham, der sidder ved siden af.
1: Ja, det er mig. Yeah. Men det påstår Eva, det er det ikke, men det sagde jeg.
2: Og så havde jeg sangen før, det er dig, han tænker på. Peter Aldal,
1: ja.
2: Du fyldte over den 11. august.
1: Gjorde det.
2: Det tror jeg, blev du 100 år.
1: Det var tæt på.
2: Ja, det tænkte jeg nok. Men der var en, der blev 100 år den 11. august.
1: Var det?
2: Ja.
1: Hvad var det?
2: Du kender flere, der fyldte over den 11. august.
1: Jeg kender mange.
2: Gør du det?
1: Ja, det gør
2: det
1: jeg.
2: Jeg kender faktisk også en del. Men ved du, hvem der kunne have blevet 100 år den 11. august?
1: Det burde jeg have vidst.
2: Ja.
1: Ej, jeg ved
2: det burde du have vidst.
1: Jeg ved det ikke.
2: Du er ordentligt klædt på det endda den fødselsdag. Men det var faktisk Inger Lauridsen.
1: Åh! Hvad er det, bare
2: kendt vendsyssels. Det er mig fra... Det er fra, hvad hedder det? Nørre Lyng.
1: Ja, ja, det er også det.
2: Ja, det var Inger Lauridsen. Hun kunne have fyldt 100 år.
1: Ja.
2: Den tirsdag, hvor du også fejrede dine 95 år.
1: Eller, så er han så. Ej, du kan mærke, du kommer snigende.
2: Det var startskud.
1: Det kommer snigende. Ej, du ved, godt nok, jeg ikke har set ud.
2: Ja, det kan jeg se på dig. Det er lige så hårdt, det næsten rejser sig på hovedet af.
1: Det er frygteligt.
2: Ja.
1: Vi skal spille for nyere. Er det ikke rigtigt?
2: Det er rigtigt, ja.
1: Lisa Pære.
2: Ja.
1: Med Perleporten.
2: Ja.
1: Det har jeg leget med, jeg længes efter havet. Og så kommer jeg her med Aldal med, jeg er kun en gammel nar.
2: Det er jo rigtigt.
1: Ja. Så kommer Kim Madsen med, jeg giver dig en rose.
2: Og de kommer her til dig, Nille, og tusind tak, fordi du også er med. De gør det lidt sjovere at sidde her sådan lørdag aften. Jeg kan bedre sidde og sådan tvære lidt med ham, Peter Aldal, der er musik også. Eller så bliver der noget så forfærdeligt kedeligt, hvis der er sådan, der ingen er med. Så tror vi, at der er nogen, der hører. Men musikken, den kommer her.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Det var Niller, i stedet for jer. Han hedder egentlig Niels Erik Nielsen.
2: Det er hans borgerlige navn.
1: Ja, det er jo det.
2: Og hvorfor jeg sagde, at du ikke kalder ham det, Peter Allan?
1: Det gør det jo det.
2: Det er kælenavn, og du bruger.
1: Nej, du hørte godt lige, så jeg sagde. Niels Erik Nielsen.
2: Ja.
1: Han hørte. Han skulle høre Lise Per med Perleborden og Terkel Ejl med Jeg længes efter havet. Og så kom alt med, jeg er kun en gammel nar. Ja. Og Kim Madsen, jeg giver dig en rose.
2: Og apropos Inger Lauritsen, der fyldte 100 år, og mærsejl, så kan jeg sige, et mærsejl, det er det midterste råsejl på en mast.
1: Du har lige fortalt mig.
2: På et ældre fuldrigget skib, det sidder placeret over undersejlet.
1: Det sidder lige i midten.
2: Eller store sejle, og under bremsejle. Nu ved du det.
1: Ja, ja.
2: Ja, ja. Og så står der, ifølge dansk ordbog, så kan det på større skibe fra 1800-tallet og frem være delt op i undermærsejl og overmærsejl.
1: Ja.
2: Du har noget at lære der.
1: Ja, jamen, jeg må lære for. Nu skal jeg sige, at jeg tror nemlig, at jeg sejler aldrig. Det er jeg holdt op med.
2: Har du nogensinde gjort?
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Okay, du sejler i din egen, sø.
1: Hører du det her?
2: Ja.
1: Jeg sejler mellem Lindenborg og Skillingbro. Men
2: okay.
1: Det er broen. Men når jeg har sandt også sejlet i en hel uge fra Savn i Ørborg.
2: Hvad laver du der?
1: Spil
2: du?
1: Med musik.
2: Okay.
1: Sammen med John Simonsen.
2: Okay.
1: Ja.
2: Det var tider.
1: Det kan jeg gøre. Det er
2: på mange år her siden.
1: Åh. Nå, vi skal
2: videre. Kunne du søge ind igen?
1: Hvad?
2: Kunne du søge ind igen?
1: Det kan jeg sagtens.
2: Ja.
1: Vi skal spille for Brian.
2: Ja.
1: Han vil gerne høre Kjell Ingrids, men vis den om de 18 sværner. Så kommer unåder med lykkens strand. Og det edder man med himmelunden. Og tager vi sådan med...
2: Nagen i blokhus.
1: Ja, det har jeg. Det er forskrevet nagen i blokhus.
2: Det og ved du, hvad det hedder på dansk?
1: Jo, det ved jeg.
2: Okay. Det skal du have oversat.
1: Nej, jeg behøver det. Nej.
2: Nå.
1: Spil, Otto Kansen.
2: Nagen i blokhus kommer her med Tahobisseren.
1: Ja, og det først.
2: Han kommer til sidst.
1: Ja.
2: Brian, tusind tak, fordi du var med.
3: Og jeg drømte om 18 svaner i nat, og så mind også lidt om dig. Og du bad mig om 18 kys i min drøm, og jeg

Hvis jeg blot lod det regne, så du stod der konfus, lige så våd som en brukkende mus.

0: Midtfjord Radio. Musik med mere variation.
1: Det var så Brian, vi spillede for. Og Brian, han har en sædel med, og vi putte lige en anden sædel imellem først. Hvis ikke det gør noget. Men hvis det var Kjell Ingrids med visen om de 18 svaner, så var jeg umoder med Lykkens Strand. Og Tette Edelmand med Himmelhunden. Så var tørrevisseren med Nagen i Blokhus.
2: Og det var til dig, Brian. Og Peter, han er modig, at han gemmer din sæde. Du kan jo laske ham ind.
1: Nej.
2: Nej.
1: Nå.
2: Ja.
1: Men ved du hvad? Brian, tak for det, men der kommer en sæde mere.
2: Tusind tak.
1: Det var lige.
2: Du er så ung og kvik, så du holder dig vågen. Det ved vi.
1: Det ved vi.
2: Du skal nok holde ud i den bitre ende, og tak for det.
1: Vi skal lige spille for Claus. Han skal være ibevendt med Det var kun jalousi, og Lotte Risholdt med Livet er skønt. Så kom Bodil Ibsen med Der var en gang. Beatles kommer også med Don't forget, do you remember.
2: Og det tror jeg, det er i mål, Peter Alledal.
1: Det var nemlig.
2: Ja.
1: Det snakker han. Han snakker om det.
2: Og vi har sagt, at vi kender andet mål, end når vi er ude mål.
1: Nej.
2: Claus, din musik kommer her, og så tusind tak. Fint, du støtter os og med sådan en aften. Tak for det.

0: Det var Claus, der spillede for jer. Det var Iberbent med Det var kun jalousi. Og Lotte Risholdt med Livet er skønt. Og Bodil Ibsen, hun kom lige et smut forbi med Der var ingen gang. Så var Bee Gees med Don't forget, do you remember? Tak for det, Claus Walter.
1: Ja. Tusind tak. Dejligt at høre, at du er gået i seng endnu.
0: Jeg tror også, han er gået i seng.
1: Tror du, han er gået
0: i seng? Ja, det tror jeg bestemt.
1: Alderen siger, at han kunne jo godt være en af dem, der... hvor de har været at ligge i seng. Nå.
0: Jeg har nummer.
1: Spøg til side.
0: Har du lige en vits?
1: Ja.
0: It was a vits.
1: Det er en mand, han går i kloster, og det er hverken dig eller Claus.
0: Ah, nej.
1: Men han går i kloster, og når man gør det, så skal man aflægge et tavshedsløfte.
0: Nå.
1: Han må kun sige to år. Ord hedder det. Han må sige to ord hver syvende år. Der blev jeg rutter moren.
0: Nej, det må man sige.
1: Den har jo gået 7 år. Så kalder den ældre munk ham ind, og så beder han om at sige de to ord, han må sige. Og så siger manden, kolde gulve. Og så nikker de, og så sender de ham ud igen.
0: Nå.
1: Der er sådan noget ældste råd, eller sådan noget.
0: Ja, ja, ja.
1: Der er 7 år mere. Så beder de om hans to ord for de næste 7 år. Så rømmer han sig, så siger han, dårlig mad. De nikker og sender ham ud igen. Der går 7 år mere, det vil sige, at der er gået 21 år. Så kalder de ham ind og beder om hans 2 år. Hvad tror du så, det er efter 21 år? Jeg stopper. Det overrasker os. Ikke at se de ældre munker. Han har ikke lavet andet end brok sig, siden han kom.
0: Der var lidt grov.
1: Var det?
0: Nej, egentlig er sådan, men...
1: For virkelighedens verden. Nå. Har du nogen, der
0: ja,
1: er
0: ja, det havde jeg egentlig. Det var... det var sådan en dame, hun skulle til... hun skulle an til dødelagen med hendes kat. Og så... den skulle aflives. Det var i hvert fald lidt meningen. Så mens det ringer, hun tager afsted, så ringer manden til dødelagen, og det er målyder her, sagde han så. Min kone, hun kom med en kat. Men kan du bare lige give hende sådan lige en lille sprøjtånd, du ved?
1: At hun dør?
0: Ja.
1: Ja.
0: Så sagde hun, jo, sagde, det kan jeg sagt, men kan katten selv finde hjem?
1: Nå. Bestemt det, Rode.
0: Nej.
1: Nej.
0: Vi skal høre spil for Brian jo. Igen.
1: Det var dejligt.
0: Han skal høre lille palle med hængebilen. Og lige så på hjemme perleporten. Og Troels Christensen med, der er hul i mit glas.
1: Ja.
0: Og Kaj Zimmermann med, kom til en nive. Og så skal jeg nødt til at sige.
1: Der er flere sædler, Peter.
0: Men nu går galt.
1: Ja.
0: Og nu kan jeg begynde at mærke.
1: Du kan begynde at mærke, at det sniger så. Vreden.
0: Ej, men hvis der er nogen, der har lyst, så bliver sagt noget. Så. Hvad siger du?
1: Ja, restløsheden og det er umuligt. Den umulige Peter man kommer snart frem.
0: Er blev meget umuligt.
1: Ja, det er jeg klar over.
0: Men
1: er du klar over, hvad hængepilen den i grunden hedder?
0: Ja, den hedder, ja.
1: Jeg er så ked af, den hænger ned.
0: Det er nemlig rigtigt.
1: Det er jo det.
0: Jamen, det hedder den.
1: Det hedder mulen også snart på dig, hvis det kommer.
0: Ja.
1: Nå. Det kommer flere sødler. Men, Brian, din musik kommer her.
0: Men det er lidt.
1: Ja.
0: Hvis nu der er nogen, der lige har lyst til at være med, inden for de sidste 3 kvarterer, vi er tilbage, og så er jeg, når nu er vi færdige med dem her,
1: ja,
0: så skal I ringe, og så vil vi gerne, I ringer. Vi har stadigvæk 80 musik for 75.
1: Kroner.
0: Ja.
1: Ja, og I må hjertelig gerne sende en bitte hilsen med til nogen, I synes, der fortjener sådan en. Ja.
0: I må også gerne sælge
1: også sende til nogen, jeg kender.
0: Det må jeg også gerne gøre.
1: Ja, ja. Er frit valg. Det er gratis.
0: Ja.
1: Og få sendt en hilsen.
0: Ja, det er
1: gratis at få med.
0: Men Brian, dit musik, det kommer nu.
1: Ja, værsgo.

0: til Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Ja, og det var Brians musik, vi lyttede til. Vi hørte Lille Palle med Jeg er så ked af, at den hænger ned af, eller hængepilen. Så kom Lisa Per med Perleporten, Troels Christensen sang Hul i mit glas, og Tina og Kai Zimmermann, de kom med Kom til Nibe. Kom til Løgstør, Brian, så giver vi en kop kaffe. Det vil vi altid, så du skal være så velkommen til at komme ned lige og kigge. Og tak, fordi du er med i aften. Tusind tak for det. Hvor er dejligt, at der er så mange, som der er. Vi skal lige have et stykke musik. Det er så ikke Nibe, men det er om Løgstør. Det er Hans og Herbert, der kommer her og synger Luk op, Løgstør. Og så kommer Henning Sørensen med Lille Siv.

garderobe fin hun fik lysten til at se sig om. Og en fridag også kom, Siv gik rundt i timer tre, trængte så til en kop te. Snart hun fandt en lille bar, hvor der ingen gæster var.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Ja, det var Hans og Herbert med Luk op, lyk stør. Så kom Henning Sørensen med Lille Siv. Og du går fri til at elske, og Eddie Rossell med I en sal på hospitalet. Og hvad var nu ved Eddie Rossell? Hvad var nu, du vidste der?
2: Jeg kender ikke ham overhovedet.
1: Det var noget med 1948, hvem der skrev den sammen.
2: Nå,
1: oh, ja.
2: Jamen, det var den der.
1: Nej, det var ikke. Og så kom Owen Mac med Irish Heart.
2: Nå, du så opfører du sådan noget.
1: Ja, ja. Så godt jeg kan. Jeg gør mig det allerbedste.
2: Det tror jeg ikke på.
1: Det kan du roligt tro på.
2: Vi skal spille for Eva.
1: Ja.
2: Og du må spille Eva så dårligt. Tak for os, men det er fint. Det var lige
1: det var, med. Det var hans gode vilje.
2: Nej, det var det i hvert fald ikke. Nå, Lars Ole Eriksen kommer med Et lille sted, og Kim har lov med i mange, mange tusind år. Lasse Stefans kommer også. Du kan tro på mit ord, og Jan Larsen, jeg fik din hilsen.
1: Ja, og tusind tak, Eva. Tak fordi du var med. Tak for vores lille snak. Musikken kommer her.

0: lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio.
1: Det var altså Eva, vi spillede for jer. Og det var Lars Ole Eriksen med Et Lille Sted. Kim har lå i mange, mange tusind år. Lasse Stefans med Du Kan Tro På Mit Ord. Og Jan Larsen med Jeg Fik Din Hilsen.
2: Ja.
1: Ja,
2: det var sådan. Tusind tak, Eva.
1: Jeg bestemte dig.
2: Det er jo dejligt, at der er nogen, der sagde det væk af vågen. Oh, yes. Mit musikleksikon skrev lige til mig, at vi jo ved at blive gamle. No. Vi kunne huske Eddie Rossell, hvad der var, og det kunne vi jo heller ikke. Vi havde glemt, at...
1: Ja, ja.
2: Vi havde glemt, hvad det var for en sang. Det var Vilde den Fromme, han havde skrevet.
1: Det vidste jeg godt.
2: Det vidste du ikke. Du har også glemt det. Du kan godt glemme. Det er godt, vi har nogen derude, der er lidt kvikkere end os.
1: Oh.
2: Jeg vil også sige lidt yngre.
1: Det er jo det.
2: Ja, det er vores undskyldning.
1: Det kan jeg godt sige.
2: Ja.
1: Vi skal spille på Eva igen. Det er Daniel Boone med Beautiful Sunday. Og Sandra, de kommer med Lad Din Dør Stå På Klem. Så kommer bare her, og står der tips.
2: Ja.
1: Don't need somebody.
2: Someone needs.
1: Nå, det er altså... Nå. Someone needs somebody love. Og det, du skriver helt tosset.
2: Du kan ikke læse.
1: Nej.
2: Det er alderen og brilleren og synen. Tror du kan køre bil?
1: Det er stille.
2: Ja.
1: Mig vil poste komme med tænd et lys. Og så er en hilsen til alle lyttere. Plus også Peter.
2: Tusind tak, Eva. Kæmpe knus og hilsen tilbage til dig for os to hernede i studiet. De her to gamle, der glemmer.
1: Jeg glemmer ikke.
2: Du glemmer.
1: Nej.
2: Eva, musikken kommer her, og tusind tak. Vi er så taknemmelige for dem, der er med i aften. Der er så mange, der lytter med og bestiller musik. Tak for det.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Det var så Eva, vi spillede for her. Og det var Daniel Boone med Beautiful Sunday. Så var Santa inde over med Lad din dør stå på klem. Og Tips var der også med Someone Needs Somebody Love. Og så kom Michael Postatist med Tænde Lys.
2: Ja.
1: Og skrives, der var en hilsen. Det er alle lytterne og Åsa Peter.
2: Ja.
1: Hvad siger du så?
2: Tusind tak, Kæve. Kæmpe knus og hilsen tilbage til dig.
1: Lige nok. Det, så, det var lige mine ord.
2: Var det det?
1: Ja, det var tæt på.
2: Tak, fordi I støtter op om lokalradioen hernede. Tak for
1: ja. Nå, vi skal spille for Brian.
2: Ja. Tror du, han er vågen nu?
1: Ja, ja, ja. Ja, det er han. Det ved jeg.
2: Okay.
1: Ja, det er jeg sikker på. Han skal høre Defenders med. Jeg har aldrig fået noget. Og Ib Grønbæk, han kommer med Annalise. Flemming Værge med Ulevisen. Og Mark Pearson med, hvor man tager humlen med i himlen.
2: Okay. Og så må vi håbe, han får en affront så god, og det er nogle gode sange.
1: Det er nemlig det.
2: Ja, de kommer her og tager i, Brian. Værsgo.

på en vendeplads, hvor jeg var færdig med at vende. I min skraldevogn var jeg færdig for i dag. Den lille fedtede fyr gav sig til kende. Med et sløret blik så han op på mig.

0: Fjord Radio. Musik med mere variation.
1: Det var Brian, vi spillede for jer. Og det var Defenders med, jeg har aldrig fået noget. Så I Grønbæk med Annelise, og Flemming Bjerre med Ulysen, og Mark Pearson med, hvor man tager humlen med i himlen.
2: Ja, og
1: tak for det, Brian.
2: Tusind tak, og han fortjente lidt frøns og gåde, den unge mand.
1: Det gør han faktisk.
2: Ja, det gør han.
1: Men lige lidt, der kommer altså en sæd mere for Brian, men du har jo...
2: Vi tager lige programmer for i morgen, søndag den 16. august 2026. Nibe 19, det underholder jeg fra klokken 9 til klokken 17. Klokken 17, så går Midtfjord Radio på, og fra 17 til 17.30 med eftermiddagsradio, 17.30 til 18.30 klassisk time, 18.30 til 19, lidt af hvert, 19 til 20, åben søndag med hilsner, musik og velkomst, 20 til 21, medlemskvist, 21 til 22, åben søndag med hilsner, musik og quiz.
3: Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, Viberøvej 143 i Rønbjerg.
4: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
2: Det var sponsoren på det her lørdagsbal, der har været helt forrygende i aften.
1: Det må man sige.
2: Det er vi taknemmelige for og glade for, når vi sidder her en lørdag aften.
1: Meget.
2: Men det er også ved at være slut, Peter Aldal.
1: Ja,
2: vi skal hjem og sove stærk, for vi skal komme igen i morgen aften.
1: Det er nemlig det.
2: Ja,
1: ej, det er vores alder. Jeg sover 120 i timen.
2: Gør du det?
1: I min fjert.
2: Ja. Nu har han større fjat end din, så sover på 30 i timen. Men tusind tak, fordi I var med. Hvor har det været en fantastisk lørdag aften, når der er så mange med. Tak, fordi I støtter radioen med at købe musik. Og selvfølgelig også at tegne medlemskab, for det har I også, når I køber musik. Så tusind tak for støtten til os hernede på Midtfjord Radio.
1: Og
2: håber, du bliver ved.
1: Og det er Peter.
2: Og Åsa, der siger tak for i aften. Vi hører snart ved igen.
1: Og vi håber, I har hygget jer lidt, for det har vi.
2: Det har vi i hvert fald. Det har været fantastisk. Men vi skal slutte af med Brians. Og det er samtidig slut for i aften, må vi så sige. Det er en sang, der passer fantastisk godt, det er slut af med.
1: Vi skal høre Candice med Skagens solnedgang. Swampis venner med Saltrum Strand. Så kommer Bamse med klip i mit kørekort. Og Brian har en kørekort.
2: Det er du sikker på?
1: 100.
2: Okay, uden klip.
1: Og så kommer Kim Larsen til aller sidst med Om lidt bliver stille.
2: Ja, og det gør der også her på Midtfjord Radio. Pas på hinanden, sov godt, når I kommer så langt. Og tak for os. Godnat.